розчинялись кавовими зернами. І я повернув би все на мить, де зібрала ти валізи, а я не зібрав думки. Там в коридорі намальовані зірки. Вони падають, падають, падають, а я ледве стою на місці. Люди парами, парами, парами, а моя любов тікає з міста.

Коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

Вечорі вже весна, мати обіймає сину у світлину, тихо плаче, бо її життя скупо біль забрала разом смертю сина. У руках тримає матінка сорочку, Бога молить, сина не забудь, що прийняв синочка, як удома, не забув від неї його пригорнуть. Розриває душу страх.

не прокльон, і хусткою махала, і досі чую, як тремтить його рука, лежить у мене.

czuję wirus.

захистимо хати ми, за свої сім'ї, за своїх коханих. Пройдемо пліч-о-пліч цей морок вогняний. Ви тільки пишіть, хай не плачуть там мами. Ми з вами, ви з нами. Люби, люби мене, поки я тут в бою. Життя мене, якщо втрачу я віру твою.

Спочатку робіть, що потрібно, тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

зовсім непросто, не знаю, що тепер говорити. Дякую каві, ранковому хмелю за тихий безлюдний острів. А серце у грудях, я знаю, не камінь, як пташка в неволі б'ється. Те вперше любила, а я востаннє. Не плачем і не сміємся.

в кроку пів погляду, дотик, подих, я кашту на смак. Хто ж тебе вигадав? Не маю тепер я сумнівів жодних щодо щирості твоїх вигадів.

0: Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.
1: А її посмішка справжня ніхати.

посмішка. Справжній нікотин, я залежний, не можу надихатись ним сповна. Лиш скажи, що потрібно, щоб ти посміхала щодня.

0: ніхто здаватися не звик.
1: Нехай обставини будують проти нас цілі міста, мене озброє той стан, коли поряд твої вуста життя пусте. Без тебе і думка моя проста, візьми за руку і не відповідь.

така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

кохане, щоби не сталося. Є почуття, що мені не мінялось. Глибше море, вище неба. Це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми. Такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись мені.

живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

ти? Прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель з власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

Вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

Я бачив сталь, як падає небо. Я бачив те, чого нікому не треба. Я бачив болю на 10 життів.

Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

Поруч часто ходить у світлі дні. Певно, в тебе є білі гори, невідомі зовсім мені. Хоч на щастя життя

Я тебе так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

0: хотіти.
1: Та хотіти мало, потрібні вчинки. Буду здувати з тебе, мила, усі пилинки. Буду будувати майбутнє разом з тобою. Щоб у старості ти не вмивалася сльозою. Щоб у старості ти впевнено сказала, милий, коли прийде наш час, ти

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

Ніби нещодавно був малим і слухав цей трек. А вже сам тато, і так багато хочеться сказати тобі, мій. Коли сили вже нема, коли стрілки на нулі, я вмикаю твої фото і дивлюсь на свої мі. Ти поки ще маленька, та твоя сила могутня, знай тато в тебе вірить і пише

Давай забудем и без зайвих слів. Ти мій шедевр, симбіоз всіх почуттів. Ти як маяк, що вказує мій шлях. Твій погляд, що шукав чужий.

та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

0: Регіональні новини.
1: Служба регіональних новин продовжує музичну інформаційну годину. У цьому випуску.
2: Сумна звістка сколихнула Радехівську громаду. Загинув герой Ярослав Бортник, 1996 року народження. У Добротверській громаді сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. У Шептицькому відбулася зустріч в підтримку захисників та захисниць і їхніх родин. У Сокалі розпочали новий проєкт «Інклюзивне є містечко» – місце можливостей, пам'яті та демократичного майбутнього Сокальської громади. На стадії підготовки до зими вугільна галузь України опинилася перед серйозними викликами, та сокольчани представлять Львівщину у всеукраїнських іграх «Сокіл-Джура».
1: Трохи більше за декілька секунд. Перед мікрофоном Наталка Новацька.
2: Сумна звістка сколихнула Радехівську громаду. 29 жовтня 2025 року вірний військовій присязі під час виконання бойового завдання по захисту батьківщини у Донецькій області загинув житель села Дмитрів, стрілець-санітар 1-го відділення 3-го стрілецького взводу стрілецької роти резервної, солдат Ярослав Бортник, 1996 року народження. До 9 червня цього року захисник вважався зниклим безвісти, проте ДНК-експертиза підтвердила його загибель. Висловлюємо щирі співчуття родині, близьким, друзям та побратимам полеглого воїна і розділяємо смуток в цей важкий час. Кортеж із тілом загиблого захисника зустрічаємо у суботу, 13 червня об 11 годині. Прохання до жителів міста Радехів вийти до стели Небесної Сотні та вздовж вулиці Львівська до символічної могили борцям за волю України. Перехрестя вулиць об'їзна та Львівська, створити живий коридор, щоб віддати шану та гідно провести воїна в останню дорогу до рідної домівки в селі Дмитрів, де одразу відбудеться чин похорону. Світла пам'ять про героя житиме у серцях усіх, хто знав його, поважав та цінував. Поховають захисника на місцевому кладовищі. Триває 1570-та доба незламності та героїчного протистояння українців московському окупанту, написав начальник Шептицької районної військової адміністрації Андрій Дяченко. Серед головного в регіоні у межах інформаційної кампанії у Шептицькому районі відбулася перша зустріч, спрямована на посилення міжвідомчої взаємодії між суб'єктами, які надають підтримку ветеранам, ветеранкам та членам їхніх сімей, а також на покращення координації роботи на рівні громад. За добу рятувальники Шептицького району зняли 3 виїзди. У Шептицькому по вулиці Сокальська, 44, сталося підгоряння їжі на плиті в квартирі на 8-му поверсі у селищі Жвирка Сокальська МТГ. Горіла суха трава. У Шептицькому по вулиці Стуса рятувальники надали допомогу працівникам поліції з відкриття дверей квартири. Подія сталася на 5-му поверсі 9-поверхового житлового будинку, де власник квартири 1968 року народження не відчиняв двері та не виходив на зв'язок. За допомогою спецінструменту, лому та пожежної сокири було забезпечено доступ до помешкання. У квартирі виявили тіло власника без ознак життя. І за минулу добу поліцейські райони відреагували на 97 звернень від громадян та опрацювали 48 адмінматеріалів.
1: До інших тем.
2: 10 червня о пів на 11 годину вечора на автодорозі Львів-Луцьк неподалік села Сілець Добротверської громади сталася дорожньо-транспортна пригода, під час якої водій автомобіля «Шкода Октавія», житель села Криве Шептицького району 1965 року народження, здійснив наїзд на велосипедиста, мешканця Добротвора 1964 року народження, який виїхав на проїзну частину дороги. Внаслідок ДТП велосипедист від отриманих тіл тілесних ушкоджень загинув на місці події, обставини пригоди встановлюються. За інформацією Головного управління Нацполіції області, минулої доби на автодорогах Львівщини сталося загалом 66 дорожньо-транспортних пригод, одна з них із потерпілим, на жаль, одна людина загинула. За наслідками інших пригод було складено 65 адміністративних протоколів, санкція статті передбачає накладення штрафу в розмірі 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або позбавлення прав керувати транспортними засобами на строк від 6 місяців до 1 року. У Шептицькому у межах інформаційної кампанії відбулася зустріч, спрямована на посилення міжсекторальної взаємодії між суб'єктами надання допомоги ветеранам, ветеранкам та членам їхніх сімей на рівні громад. Головна мета зустрічі полягала у підвищенні координації між усіма структурами, що забезпечують підтримку захисників і захисниць та їхніх родин задля забезпечення комплексного супроводу, підвищення якості та доступності послуг безпосередньо на місцях. У ній брали участь керівник апарату Львівської ОДА Тарас Тарас Грень, заступник начальника Шептицької РВА Володимир Катерина, фахівці із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб, представники органів місцевого самоврядування, також локальні надавачі послуг. В онлайн-форматі до обговорення долучився і заступник міністра у справах ветеранів України Руслан Приходько, модератором виступила Галина Бурдун. Під час зустрічі учасники обговорили практичні аспекти надання допомоги, зокрема представники центрів ментального здоров'я презентували діючу систему послуг та алгоритми психосоціальної підтримки на місцях, фахівці відділу соціального захисту детально розібрали механізми взаємодії із соціальними службами громад. Важливою складовою став також виступ представників координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими та Офісу підтримки родин військових. Окрему увагу присутні приділили детальному опрацюванню принципів травмоінформаційного підходу, було відзначено його ключову роль у створенні безпечного середовища, формування довіри, підвищення якості сервісів та, що найважливіше, у запобіганні повторній травматизації ветеранів та їхніх родин під час отримання послуг. Аналогічні зустрічі в межах інформаційної кампанії найближчим часом відбудуться і в інших громадах області. В Україні діє проєкт «Контракт 18-24», який дає можливість молоді віком від 18 до 25 років долучитися до військової служби на чітко визначених умовах. Про це Радіо Сокай спілкувалося із начальницею відділу рекрутингу 7-го прикордонного карпатського загону підполковницею Оленою Титовою. Яких ще ключових етапів процесу рекрутингу торкнулися ми, слухайте у наступних випусках новин. Відповідно до вимог закону України про військовий обов'язок і військову службу, громадяни України чоловічої статі 2009 року народження, яким у 2026 році виповнюється 17 років, підлягають взяттю на військовий облік призовників. Для цього їм необхідно звернутися до першого відділу Шептицького РТЦК та СП за адресою місто Сокаль, вулиця Семенюка, 2. При собі необхідно мати пакет документів, це паспорт громадянина України, витяг з реєстру територіальної громади, інформація про зареєстроване, задеклароване місце проживання, довідку про взяття на облік внутрішньопереміщеної особи для ВПО, свідоцтво про народження, ідентифікаційний код, документ про освіту, довідку з місця навчання або роботи за наявності, а також 4 фотокартки розміром 35x45 мм. Звертаємо увагу, що взяття на військовий облік призовників здійснюється щороку з 1 січня по 31 липня за місцем проживання громадян, батьків, опікунів та громадян 2009 року народження, просять відповідально поставитися до виконання вимог законодавства та своєчасно подати необхідні документи. Залишилося 4 місяці і розпочнеться новий опалювальний сезон, написав український профспілковий та політичний діяч Михайло Волинець. За його словами, на стадії активної підготовки до зими 2026-2027 вугільна галузь України опинилася перед серйозними викликами, які напряму впливають на енергетичну безпеку держави. Результати аудиту ДП «Волиньвугілля» і ситуація навколо Червоноградської центральної збагачувальної фабрики свідчать про системні проблеми в управлінні стратегічними підприємствами. У прилюдненні результати аудиту державного «Волиньвугілля» підсвітили численні порушення, які роками завдавали збитків державі та шахтарям. Йдеться про продаж стратегічного обладнання за заниженими цінами, виявлення сотень тонн необлікованого вугілля, сумнівне використання державного майна, мільйонні витрати на обладнання, яке так і не було введене в експлуатацію, а також необґрунтовані виплати керівному складу на тлі багатомільйонної заборгованості із зарплати працівникам. Чергою Червоноградська центральна збагачувальна фабрика, від роботи якої залежить функціонування залишків державного вуглевидобутку, фактично перебуває поза реальним державним контролем. Голова Незалежної профспілки гірників України та голова Конфедерації вільних профспілок України Михайло Волинець пише, через процедуру банкрутства підприємство опинилося у своєрідній сірій зоні. Фабрика не працює належним чином, накопичується вугілля, скорочується видобуток, зростає заборгованість із заробітної плати, а разом із цим ризики для проходження наступного опалювального сезону. Тим більше питань викликає той факт, що окремі державні підприємства галузі фактично втратили контроль над ключовими виробничими процесами, а держактиви та ресурси роками використовувались не в інтересах країни і тим більше трудових колективів. Зрозуміло, що в умовах війни та постійних, а атак на енергетичну інфраструктуру Україна не може дозволити собі халатно ставитися до роботи об'єктів енергетики. Тому, на його думку, потрібні прозорі рішення, ефективне управління, відновлення державного контролю над критично важливими об'єктами, незалежне розслідування виявлених порушень та притягнення винних до відповідальності. Від цього залежить не лише майбутнє вугільної галузі, а й добробут тисяч шахтарських родин і енергетична безпека країни та готовність України пройти наступну зиму, написав у себе на сторінці у Фейсбук український профспілковий та політичний діяч Михайло Волинець.
1: Продовжуємо випуск новин.
2: У Сокалі розпочали новий проєкт «Інклюзивне є-містечко. Місце можливостей пам'яті та демократичного майбутнього сокальської громади», який реалізовується громадською організацією «Сокальська районна асоціація осіб з інвалідністю» у співпраці із Сокальською центральною публічною бібліотекою за фінансової підтримки фонду «Пам'ять, відповідальність і майбутнє». Це не просто проєкт, це відкритий доступ, простір до людей, місце зустрічі, підтримки, спілкування, творчості і взаємодії поколінь. Мета – покращення якості життя, психосоціальна підтримка, збереження історичної пам'яті та утвердження демократичних цінностей серед людей старшого віку, осіб з інвалідністю, внутрішньопереміщених осіб, членів родин загиблих захисників та захисниць України та військовослужбовців, які сьогодні боронять нашу державу. Перший день роботи інклюзивного є-містечка у Сокальській громаді подарував нові знайомства, щире спілкування, арт-терапевтичні заняття, творчі активності та зустрічі із психологинею Оксаною Джурі. Попереду на учасників чекає багато цікавих творчих зустрічей, майстер-класи, збір та збереження історій і спогадів мешканців громади, заходи, спрямовані на розвиток активного громадянства та демократичних цінностей. Важливою частиною проєкту стане і підтримка жертв націонал-соціалізму. Волонтери відвідуватимуть людей, які через стан здоров'я не можуть брати участь у заходах особисто, вивчатимуть їхні потреби та надаватимуть необхідну підтримку. Інклюзивне є-містечко працюватиме на постійній основі у приміщенні Сокальської центральної районної бібліотеки. Це простір, відкритий для кожного, хто хоче бути серед людей, навчатися, ділитися досвідом, знаходити нові знайомства та натхнення. Рій Соколята Сокальського ліцею номер 1 імені Олега Романєва здобув перемогу в обласному етапі дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл Джурам» серед молодшої вікової групи та виборов право представляти Львівщину на всеукраїнському етапі. Перемогу святкують Соколята у складі 6 журів, керівники рою Галина Матвіїв та Ольга Сніпко. Впродовж 3 днів юні джури з 11 руїв із територіальних громад Львівської області проходили випробування, демонстрували фізичну підготовку, дисципліну, знання українських традицій, вчилися працювати в команді, підтримували одне одного та приймали спільне рішення. З нагоди Міжнародного дня донора запрошуються небайдужі громадяни Сокальщини, Шептицької та Радехівської громад, а також колективи організацій та підприємств Шептицького району. Долучитися до тижня донорства, який стартував цими днями і присвячений надзвичайно важливій даті – 14 червня. Ці свято людей з найкращими духовними якостями, які віддають часточку своєї крові задля порятунку життя інших. Протягом 4 останніх років тисячі українців долучилися до донорського руху, демонструючи неймовірну єдність, незламність та милосердя. Кожна донація під час війни – це реальний порятунок для наших поранених військових та цивільних громадян. Чекаємо вас за адресою місто Сокаль, вулиця Ярослава Мудрого, 28. Працюємо щодня, окрім вихідних, з 8:30 до 13 години. Нагадаємо, якщо плануєте здавати кров, то готуйтеся правильно. За 48 годин виключіть алкоголь. Напередодні не вживайте жирну, смажену та молочну їжу, а зранку обов'язково потрібно легко поснідати. Зі собою потрібно мати паспорт та ідентифікаційний код. І на цю годину у мене все. Єднаємося та будьмо сильними. Випуск до ефіру підготувала Наталка Новацька за режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію Радіо Сокаль в інтернеті підтримує мережа Бестлінк.
0: Більшу ритм світобудови.
3: Ранок на Радіо Сокаль.
0: Більшу ритм світобудови.
3: Ранок на Радіо Сокаль.

0: Реклама. Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
1: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
0: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
1: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
0: За інформацією звертатись по телефону.
1: 096-627-59-77. 096-627-59-77.
2: Шукаєте стабільну роботу з гідною оплатою та бронюванням? Компанія ЧЗМК у місті Шептицький запрошує на роботу електрозварника, напівавтомат, слюсаря із складання, монтажника металоконструкцій, електрослюсаря та контрольного майстра ВТК. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, бронювання, високу зарплату, повний соцпакет, безкоштовний спецодяг та комфортні умови праці. Телефонуйте 050-706-84-00. 050-706-84-00.
3: Кохана, я зараз буду. До речі, що на вечерю?
4: Не біжи від голодного чоловіка, біжи у Галя Балована за справжніми домашніми стравами. Вареники, голубці, сирники, ковбаси, деруни та, звісно, багато видів домашніх пельменів. Тільки у фірмових магазинах Галя Балована. А, і не забудь сказати, що робила сама.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

вказівка Бога, недописаний код. І отримавши тіло, найвеличніший витвір для діла. В світі скрипок і скриптів воно тягне радянське весло, за півсвіту відомо, ще з народження озвіріле.

0: Реклама.
1: Проблема з телефоном? Втрачений зв'язок зі світом?
2: Професійний сервісний центр «Light Service».
1: Терміновий ремонт. Від безкоштовної діагностики до складного компонентного ремонту. Для проведення термінового ремонту маємо в наявності якісні запчастини, спеціальне обладнання.
2: Ремонтуємо телефони, компи, даємо гарантію. «Light Service» у Шептицькому, на Сокальській 5, біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
3: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
4: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
3: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
4: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
5: Найкращі вікна то є що? Перфект!
6: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Тиша говорить. Мовчання теж звук. Пам'ять теж життя. Це «Тихий дзвін пам'яті». Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук, учнівської молоді та відділу освіти, молоді і спорту Сокальської міської ради про героїв Сокальщини, тих, хто залишив нам небо.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Спогади зібрала учениця Волицької загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів Софія Тарасова. 28 лютого 2022 року. Чоловік запросив рідних на свій день народження. Коли хтось сказав, що зараз не найкращий час для святкування, Андрій наполіг, щоб всі були. Він сказав, можливо, це мій останній день народження, тому хочу бачити вас усіх. Не про святкування йшлося. Саме в цей день Андрій оголосив про своє рішення піти добровольцем на війну. Пригадує дружина загиблого захисника-героя Андрія Калиша Соломія. На початку березня пішов у військкомат, пройшов військово-лікарську комісію. Я бачила його рішучість. Я знала, що відмовляти його – марна справа. Рано чи пізно він став би на захист України. Говорить дружина.
1: Відвага і злість у очах, що зі смертю за руку вітались. Відблиски на мечах, стуки в серцях, за спиною талос. Вмерти або спинити, на кістках драконячий танець. Ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
0: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Народився майбутній герой Калиш Андрій Володимирович 28 лютого 1995 року в місті Червоноград. У родині Володимира та Марії Калиш і був наймолодшим із трьох синів. Сім'я певний час проживала в місті. Потім було повернення у село Велике, звідки родом батько Андрія. Саме тут, у невеличкому мальовничому селі над Західним Бугом, у великій, дружній, працьовитій сім'ї минали дитячі та юнацькі роки хлопця. Андрій зростав допитливим, життєрадісним, добрим, відкритим і справедливим. Саме так відгукуються про Андрія односельці. Навчаючись у школі, хлопець став активним учасником гуртка під керівництвом народного митця, різьбяра по дереву Володимира Зарембе. Юнак брав участь у районних форумах обдарованої молоді у 2006-2007 роках і став переможцем у номінаціях «Різьба по дереву» та «Художнє аранжування». В родині дуже пишаються тим. І трепетно зберігають грамоти. Закінчивши школу, пішов працювати. Мав амбітні плани на майбутнє. Андрій продовжив родинну традицію. Працював у будівельній бригаді товариства з обмеженою відповідальністю «Галичхутро», яке стало наступником відомого в Україні сокальського звіреплемгоспу. Тут від початку заснування господарства працювали і зараз працюють практично всі члени шанованої в сім'ї великої, дружньої і працьовитої родини Калиш. Сім'я, родина, батьки завжди були авторитетами для хлопця. Мати Марія згадує. Батько Андрія був учасником АТО у 2014-2015 роках. Під час служби потрапив до військового госпіталю в Києві, де потребував тривалого лікування та догляду. Андрій тоді прийняв виважене рішення. Поїхав до столиці і доглядав батька в післяопераційний період. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Свою майбутню дружину герой зустрів ще у шкільні роки. Тоді почалася красива історія кохання Андрія та Соломії. 30 січня 2016 року пара одружилася. Прожили в любові і злагоді 6 Але ж яких щасливих років! Виховували двох діток – синочків Дениса і Тимофія. Спочатку молода сім'я проживала у селі Велике, а потім переїхали у село Потореця. Коли ж розпочалося повномасштабне вторгнення, Андрій став активним учасником сільської самооборони, чергував на блокпостах. І якщо знову повертатися до спогадів дружини Соломії, свій черговий день народження фактично у перші дні Великої війни, воїн вирішив, так би мовити, відсвяткувати, щоб повідомити рідним, що прийняв остаточне рішення – добровільно долучитися до лав Збройних сил України. Я бачила його рішучість. Я знала, що відмовляти його – марна справа. Рано чи пізно він став би на захист України, згадує дружина.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Через кілька днів Андрій уже був у навчальному центрі на Львівщині. Після ворожого ракетного удару 12 березня був переведений на службу у Черкаси, а потім на Донеччину. Підрозділ, в якому служив наш захисник, тримав фронт в районі населеного пункту Авдіївка. До ворожих позицій було метрів за 200. Коли на короткий час підрозділ відвели з позицій на відпочинок, Андрій зробив приємну несподіванку своїм діточкам. Вони отримали подарунок від тата з війни. Як чекали діти цього пакунка, як щиро раділи приємним дрібничкам та іграшкам, особливо надувним м'ячам. А потім, в кінці серпня 2022-го, хлопців перевели на нові позиції. Були шалені обстріли. Ворог бив з усіх видів зброї. Артилерійський снаряд влучив у бліндаж наших захисників. Андрій прикрив свого побратима, який отримав численні осколкові поранення. Проте вижив. А сам отримав поранення несумісні життям. 3 вересня 2022 року воїн прийняв свій останній бій. Нема мого синочка. Не стримуючи сліз, шепоче мати Марія. Цей біль назавжди зі мною. І згадує. Як потрапила до лікарні, часто стояла біля вікна палати, сумна і замислена. Протягом усього періоду лікування до вікна прилітала маленька жовтенька пташечка, ніби душа рідного сина, що завжди хоче бути поряд з матір'ю.

світлій пам'яті героя Андрія Калиша присвячується. 1995-2022. Назавжди 27. А тим часом підростають двоє синочків соколів нашого героя. «Діти дають мені сили жити», – говорить дружина Соломія. Вона мріє виховати синів чесними, справедливими, працьовитими, відповідальними та надійними людьми. Бо саме таким був їх тато. Мріє про їх щасливу долю під мирним небом і так хоче, щоб у дітей назавжди залишилися найкращі спогади про батька-героя. Кожен голос – спогад, кожне ім'я – вже історія. Ви слухали «Час, який зупинився». Тихий дзвін пам'яті про тих, хто залишив нам небо. Спільний проєкт «Радіо Сокаль» Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради, створений в межах реалізації місцевої програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України.

Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Вшануймо пам'ять всіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: 9 година ранку в Україні. Моє вітання усім. В студії Юра. Попереду випуск новини. Коротко про головне. Сили безпілотних систем за рік уразили понад 356 тисяч російських цілей. Іран стверджує, що остаточного рішення щодо мирної угоди США не ухвалено. У Сенаті США схвалили збільшення військової допомоги Україні на 750 мільйонів доларів. Далі про це детальніше. Президент України Володимир Зеленський заявив, що за рік сили безпілотних систем вразили 356 тисяч цілей. СБС – одне із найбільших досягнень України, те, що доводить українське лідерство в технологіях у збереженні життів завдяки технологіям. Кількість уражених російських цілей завдяки нашим СБС ЗСУ вже сотні тисяч на рік, і тільки за минулий рік від сьогодні червень до червня – це більш ніж 356 тисяч цілей, повідомив Зеленський. Глава держави відзначив державними нагородами воїнів СБС, передав орден «Золота зірка» родині загиблого героя, удостоєного цього звання посмертно, та вручив підрозділам бойові прапори. Пишаюся кожним і кожною, хто служить у СБС, від солдатів та сержантів до мадіра та всіх командирів. Обов'язково пам'ятаємо кожного українського воїна, який своє життя віддав, щоб Україна могла жити і бути незалежною та сильною, резюмував президент. Комітет Сенату США з питань Збройних сил проголосував за продовження допомоги США у сфері безпеки Україні та збільшення фінансування на 750 мільйонів доларів, пише Reuters. Зазначається, що це рішення стало черговим опором Конгресу проти скорочення адміністрації Трампа допомоги Києву, який бореться з російським вторгненням. Документ, ухвалений Сенатом, також забороняє витрачати кошти на здійснення будь-якої діяльності, яка визначає суверенітет Росії над міжнародно визнаною територією України, та доручає міністерству надавати Києву розвідувальну підтримку для військових операцій для захисту або повернення цієї території. Вказується, що тепер законопроект має пройти голосування в обох палатах Конгресу, потім узгодження між ними і лише після цього потрапить на підпис або вето президента США. Іран ще не ухвалив остаточного рішення щодо можливої угоди зі США та не піде на компроміс щодо своїх червоних ліній на перемовинах, заявив в четвер речник Міністерства закордонних справ Ірану Ісмаїл Багаї, пише Reuters. Багаї, якого цитує іранський ІРНА, сказав, що повідомлення свого часу та місця підписання угоди залишаються спекулятивними і що нічого не було остаточно узгоджено. Він додав, що значна частина тексту перемовин була остаточно узгоджена, але США неодноразово змінювали свої позиції під час перемовин. Це все випуску новин на цей момент часу. Про інші події в Україні та світі слухайте у наступній годині.
0: Новини на Радіо Соколь.

0: навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
1: Продовжуємо прогнозом погоди 9-го ранкову годину. І метеорологи сьогодні вранці обіцяють 13 градусів тепла, в день 16 максимально, вітер північно-західний 5 метрів на секунду, 1750 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 85%. Сьогодні хмарно і дощитиме. Субота, завтра вранці плюс 9, день 19 тепла, західний вітер 6 метрів на секунду, 1750 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 65%. Завтра мінлива хмарність і опади дощу в першій половині дня.
0: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Реклама. Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
1: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
0: Лише з 11 до 24 червня знижки до 50%
1: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
0: Усе, щоб зробити літо комфортним.
1: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
0: Подробиці на ЮСК.UA.
2: Блін, інакше і не скажеш!
3: Ех, знов не вмикається телефон, комп, ноут. А у тебе термінова нарада, урок в зумі чи гра не йде?
2: О, навіть слів бракує!
3: От халепа!
2: Я просто одним словом!
3: Професійний сервісний центр «Light Service». Ремонтуємо телефони, компи, швидко даємо гарантію. «Light Service» у Шептицькому, на Сокальській 5, біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
4: Теплу оселю я собі піду, там котел на дрова у кредит візьму. Ні, краще за гроші. Є там дешеві, є й дорогі, навіть такі є, що горять 3 дні. Магазин «Тепла оселя», місто Шептицький, проспект Шевченка, 8, китайський будинок. Телефонуйте 073-2010-100, 073-2010-100. Магазин «Тепла оселя».
0: Реклама. Радіо «Сокаль».

Герой Сенчук Ростислав Степанович, 1988 року народження, житель села Стенятин. Навчався у Стенятинській школі у 1994-2003 роках, згодом у 2007-му закінчив Горохівський сільськогосподарський технікум. Після цього ніс строкову службу в Києві на Подолі, працював у Сокальській виправній колонії на відповідальній посаді з 2009 по 2012 рік. Довгий час працював за кордоном. Ростислав був призваний на військову службу 29 серпня 2022 року. Служив у 46-й бригаді ДШВ. Військова частина 4350. Гідно ніс військову службу на Херсонському-Донецькому напрямах. Відзначився хоробрістю та отримав похвалу від керівництва військової частини. Довгий час Ростислав Сенчук вважався безвісти зниклим. Батьки жили з великою надією в серці на повернення сина додому. На жаль, ДНК-експертиза підтвердила, що Ростислав загинув 15.12.2022 року у кровопролитному бою біля населеного пункту Курдюмівка Донецької області. У глибокій скорботі за загиблим героєм батьки Оксана і Степан, сестра Світлана, племінники Максим та Евеліна та уся велика родина. Прибуття траурного кортежу з тілом героя Ростислава Сенчука відбудеться сьогодні о 15-й годині біля храму святих апостолів Петра і Павла. Після цього траурний кортеж попрямує у село Стенятин до рідної домівки, де відбудеться парастас. Похорон героя розпочнеться в суботу 13 червня о 13-й годині. Вічна пам'ять герою!

буде бій вогневий. Сміх буде, плач буде перламутровий. Стану я, гляну я скрізь поточки, як дзвіночки, жайвор, як золотий. З переливами йде весна запашна, квітами, перлами закосичена. Люба я, мила я, чи засмучена ти ходиш, чи налита щастям в край.

0: Реклама. Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
1: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
0: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
1: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
0: Телефон 063 90 39 129.
1: 063 90 39 129.
2: Ми робимо спорт доступним.
3: Все для спорту. Спортивний магазин, в якому продається спортивний одяг.
2: Взуття, футбольна форма, різні спортивні аксесуари.
3: Купуйте спортивні товари у магазині «Все для спорту» і будьте сильні і красиві.
2: Ми в Червонограді, ринок Майдан, третій ряд від світлофору, 20-й павільйон.
4: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Живо вже ніде не дуло.
2: Сокаль, стара автостанція, 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Актуальна аналітика, прогнози та висновки. Розгорнута інформація про важливі події, процеси та явища у програмі «Експертна платформа».
1: Програма «Експертна платформа» продовжує наш ефір, і сьогодні ми послухаємо думки оглядачів видання «The Economist» про тривалість війни в Україні. Бойові дії в Україні тривають понад 1569 днів, що довше за Першу світову війну. «Економіст» аналізує поточний стан справ та дає прогнози на майбутнє. 11 червня Європа перетнула похмуру віху. Станом на цю дату бойові дії в Україні тривають довше, ніж Перша світова. Конфлікт, який, здавалося, триватиме кілька днів, коли російські війська впевно штурмували Київ лютому 22-го, пережив той, який дехто вважає, закінченням до Різдва у 1914 році. Про це йдеться у матеріалі «Економіст». Чи то у цьому столітті, чи в минулому війна кидала виклик найкращим планам військового командування. Солдатам обіцяли тріумфальні паради в завойованих столицях, але вони незабаром загрузали, часто буквально. Призовники, які захищали свою батьківщину, тулилися в окопах, їхні окопи перетворювалися на трясовину. Нова зброя, танки, кулемети та й при тоді безпілотники сьогодні змінили форму війни. Чоловіки гинули, сім'ї сумували, карти оновлювались, коли міста та села, а точніше те, що від них залишалось, переходили з рук в руки, пише видання. Вказується, що, на жаль, тривала війна не гарантує миру, як продовжує свідчити Версальський договір, підписаний в 19-му році. Але відлуння того невдалого перемир'я може бути корисним для зусиль, спрямованих на завершення воєнних дій в Україні. Війну, яка має покласти край усім війнам, сьогодні згадують як приквел до ще жахливішого конфлікту, якому вона допомагала стати акушеркою поколінням пізніше. Привид Версаля має переслідувати тих, хто доблесно намагається покласти край нинішньому конфлікту. Союзники України допомогли їй не програти війну. Незабаром їм доведеться готуватися, щоб допомогти здобути мир. На їхню думку, хоча наразі серйозні мирні перемовини залишаються недосяжними, після 1568 днів майже безперервних боїв кінець цієї війни має бути ближче, ніж її початок. Нещодавній невпевний поворот на користь України може підштовхнути Росію до столу перемовин. Територіальні здобутки, яких агресор досяг величезною ціною, близько тисячі російських чоловіків гинуть або переважно поранені щодня, тепер частково повертаються назад. Українські безпілотники досягають цілі глибоко всередині Росії, і кожна хмара гнилого диму є посланням приниження для президента Путіна, зазначає видання. За спостереженнями авторів, моральний дух українських військ зараз на піку. А президент України Володимир Зеленський, колись виснажений порожній чоловік, час від часу може посміхатися в ці дні, але його заклики до Путіна розпочати мирні перемовини поки ні до чого не призвели, пишуть експерти. Коли у цьому конфлікті буде укладне перемир'я, воно відрізнятиметься за смаком від того, що було підписано у дзеркальній галереї у 1919 році. Росія не буде розбитою, переможною країною, яка не матиме іншого вибору, окрім як приймати нестримні умови супротивників. Не буде виплачено жодних військових репарацій, а правителів не буде передано до міжнародних судів. Мир буде складною, незадовільною справою, повною компромісів, з якими жодна із сторін не захоче жити. І все ж таки їм доведеться це зробити, якщо вони хочуть, щоб дрони замовкли, прогнозують автори видання.
0: Актуальна аналітика, прогнози та висновки. Розгорнута інформація про важливі події, процеси та явища у програмі «Експертна платформа».

Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

молю звірі де силу цих полів. Розум холодний, як арес волів, тіло моє залізний плід небесних ковалів. Ворог завмер, демон околів, бо сам Перун мою кольчугу плів. Батько богун люті не жалів, так і я вже з болотяних бісів на стіна вголів. І щоб не готував лукавий враг, нам є син стихій, неубієний брахман. Я вовк, я дуб, я древній малахіт, бо там, де блазню смерть, воїну перехід. Доля навіки запекла в нас гард, та ще зарано нам іти в Асгард. Баал блукає по земному храму, ім'ям світла, ім'ям роду.

колискова душу заколиш, колискова серце розіб'є. Там, де ти, там вічна тиша, спокій та надія є.

З ними ти мовчиш, а тебе чують. Ти посміхаєшся, а вони все одно бачать твої сльози. В цьому світі є вони, подруги, що зцілять твоє серце, яке не розбивали.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: 10:01 в Україні. Попереду випуск новин. Коротко про головне. У МВС створили робочу групу з питань обігу цивільної зброї. Посли Британії, Франції та Німеччини передали Москві пропозиції щодо миру в Україні. Фіналізація угоди з Іраном має відбутись протягом кількох днів, заявляє президент США. Далі про це детальніше. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко підписав наказ про створення робочої групи з нормативно-правового врегулювання питань обігу цивільної зброї. Міністр наголосив, що питання унормування обігу зброї лишається одним із найважливіших для МВС. Цитата: «Сьогодні підписав наказ про створення робочої групи з нормативно-правового регулювання обігу цивільної зброї. Саме в межах цього майданчика погоджені позиції будуть ставати пропозиціями, які будуть направлені до профільного комітету Верховної Ради», – повідомив Клименко. За його словами, під час попередніх консультацій визначили два питання, які потребують першочергового опрацювання. Перше – чітка та зрозуміла процедура отримання дозволу на зброю. Далі – питання відповідальності та самозахисту. Інші аспекти також важливі. Але без врегулювання цих базових питань рухатись далі буде складно. Якісний результат народжується із фокусу, а не спрагнення обговорити все одразу. Попереду багато роботи. Наше завдання – напрацювати зрозумілі, справедливі та безпечні правила, які враховуватимуть як право громадян, так і безпекові інтереси держави, додав Клименко. Лідери так званої європейської трійки – Британія, Франція, Німеччина – через своїх послів в Москві донесли російській стороні спільну позицію щодо припинення війни проти України. Про це йдеться в заяві посольства Британії. Посли трьох країн провели зустріч із заступником міністра закордонних справ РФ Михайлом Галузіним. Під час перемовин дипломати засудили останню ескалацію з боку Росії та поширення дезінформації в контексті війни проти України. Як зазначається в спільній заяві, представники Британії, Франції, Німеччини виклали російській стороні основні положення спільної заяви лідерів країн Є3 від 7 червня. Серед ключових меседжів – підтримка заклику президента України Володимира Зеленського до прямих перемовин між Україною та Росією з активної участі США та європейських держав. В заяві наголошується, що метою таких перемовин має стати досягнення припинення вогню та створення умов для подальшого мирного врегулювання. Президент США Дональд Трамп заявив, що США та Іран збираються підійти до фіналізації документів щодо завершення війни, які можуть бути підписані в Європі. Чергове врегулювання – війна з Іраном. Ми збираємось підійти до фіналізації документів протягом кількох днів. Ймовірно, підписання відбудеться, можливо, в Європі. Фондовий ринок зріс на 1000 пунктів. Це означає, що їм подобається угода. Розумієте, це означає, що їм вона подобається, якщо ринок падає, це означає, що вони незадоволені. Нафта подорожчала, нафта також почне дешевшати. Я думаю, навіть нижче, ніж це було раніше, сказав Трамп. Це все випуску новин на цей момент часу. Про інші події в Україні та світі слухайте у наступній годині.
0: Новини на Радіо Соколь.

0: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
1: Продовжуємо 10-ту годину прогнозом погоди, і метеорологи обіцяють сьогодні упродовж дня 15 градусів тепла, північно-західний вітер 5 метрів на секунду, 1745 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 80%, хмарно дощитиме, субота вранці плюс 9, день 19 тепла. Вітер західний 9 метрів на секунду, 1740 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 60%, мілива хмарність у першій половині дня, опади дощу.
0: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Реклама. Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
1: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
0: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
1: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
0: За інформацією звертатись по телефону.
1: 096 627 59 77. 096 627 59 77.
2: Шукаєте стабільну роботу з гідною оплатою та бронюванням? Компанія ЧЗМК у місті Шептицький запрошує на роботу електрозварника, напівавтомат, слюсаря і складання, монтажника металоконструкцій, електрослюсаря та контрольного майстра ВТК. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, бронювання, високу зарплату, повний соцпакет, безкоштовний спецодяг та комфортні умови праці. Телефонуйте 050 706 8400 050 706 8400
0: Реклама. Радіо Сокаль.

що у закладках в чорта. Мила, ти можеш тут бути впевнена лише вчора. Кожен просякнутий снігом шлях з тих, які тимось звідси, буде дорогою до життя, з сумками в бік столиці.

сплетуть у двох вузли залізничних колій. Лінія фронту сплощує світ, спрощує кожен вибір. Варто із неї зійти у бік, з'явиться третій вимір. Вулиця тиха додасть об'єм, сльози не так пектимуть. Погляд занурений у бульвар вчитиме перспективі.

Афіша в нашому ефірі оголошення до вашої уваги. Інформація звучить на правах реклами. Сокальське споживче товариство здає в оренду. Продає крамниці у селах Теліш, Скоморохи, Госптовари, Завишень, Роятин. Частину крамниці фермер у місті Сокаль. Складські та адміністративні приміщення. Довідка за телефоном 097-84-38-519. 097-84-38-519. ТОВ «Трансчербур», що у Шептицькому, запрошує на роботу сторожа. Телефон 050-678-41-15. 050-678-41-15. Реніт Форевер пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту білого мармуру, бруківки, лавокваз, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Ми на Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі. Телефон 063-467-1618, 063-467-1618. Інформація звучала на правах реклами.

0: Реклама.
1: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
1: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
2: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
3: Магазин «Системи опалення» пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
4: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
3: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
4: Магазин «Системи опалення», місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
3: Телефон 063 90 39 129.
4: 063 90 39 129.
5: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів Галя Балована намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколи. Галя Балована – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
6: Що, дістали старі двері? Ну то йдіть, перфект!
7: Сокаль, стара автостанція, 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.
1: Вікно снігопад. Я ніколи, ніколи, ніколи назад. Один доки сліди моїх колій не намокли мій високо піднятий комір. Я один в полі воїн,

важливою інформацією продовжуємо наш ефір. Сокальщина уже лобі. Ряди Небесного легіону поповнив герой Сенчук Ростислав Степанович, 1988 року народження. Житель села Стенятин. Навчався у Стенятинській школі у 1994-2003 роках. Згодом у 2007-му закінчив Горохівський сільськогосподарський технікум. Після цього у 2007-му ніс строкову службу в Києві на Подолі. Працював в Сокальській виправній колонії на відповідальній посаді з 2009 по 2012 рік. Довго працював за кордоном. Ростиславу призваний на військову службу 29 серпня 2022 року. Служив у 46-й бригаді ДШВ. Гідно ніс військову службу на Херсонському і Донецькому напрямах. Відзначився хоробрістю і отримав похвалу від керівництва військової частини. Довгий час Ростислав Сенчук вважався безвісти зниклим. Батьки жили з великою надією в серці на повернення сина додому. На жаль, ДНК-експертиза підтвердила, що Ростислав загинув 15.12.2022 року у кровопролитному бою біля населеного пункту Курдюмівка Донецької області. У глибокій скорботі за загиблим героєм батьки Оксана і Степан, сестра Світлана, племінники Максим та Евеліна та вся велика родина. Прибуття траурного кортежу з тілом героя Ростислава Сенчука відбудеться сьогодні о 15-й годині біля храму святих апостолів Петра і Павла. Після цього траурний кортеж попрямує село Стенятин до рідної домівки, де відбудеться парастас. Похорон героя розпочнеться в суботу 13 червня о 13-й годині. Вічна пам'ять герою!

бо про все любіть, кохайте, щоб не сталося, чекайте. Вірність дорога ціна, бо любов.

Кожен раз, коли нас б'ють, ми стаємо сильнішими. Коли помиляємось, то стаємо мудрішими. Мені снився в Україні мир, а сниці будуть віщими, бо кожен раз.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: 11 година в Україні. До вашої уваги випуск новин. Коротко про головне. У найближчому майбутньому ми ізолюємо Крим. Заяви Роберта Броуді. Україна зробить запит на 20 мільярдів доларів на Рамштайні. Румунія пропонує Україні програмувати морські дрони на самознищення. Далі про це детальніше. Командувач сил безпілотних систем України Роберт Мадяр Броуді заявив Reuters, що у найближчому майбутньому Крим буде ізольовано. Броуді заявив, що внаслідок кампанії за останній місяць інтенсивність руху новоросійською трасою, найважливішим маршрутом постачання російських військ через окуповану південну Україну до Криму, скоротилася більш ніж на дві третини. За словами Мадяра, через місяць Україна отримає повний контроль над цією дорогою. У найближчому майбутньому ми ізолюємо Крим, сказав Броуді агентству Reuters у своїй тісній кабінці всередині бункера, розповідаючи про плани. Броуді описав завдання ударів по транспортних засобах на відкритій трасі як таку ж просту справу, як полювання на коріпок у відкритому полі. Україна хоче отримати додаткові 20 мільярдів доларів від своїх союзників, щоб закріпити свою тимчасову перевагу на полі бою над Росією. З посиланням на високопоставленого посадовця українських сил оборони, повідомляє політико. Всі бачать, що Росія горить, і ми хочемо, щоб вона горіла ще більше, але нам потрібне фінансування для цього, сказав посадовець. Запит на 20 мільярдів доларів буде зроблено 18 червня на наступній зустрічі контактної групи з питань оборони України «Рамштайн», де союзники організовують фінансову та військову допомогу Києву. Міністр оборони Румунії Раду Міруце заявив, що хоче запропонувати українській стороні, аби морські дрони Сил оборони самознищувались у разі можливого наближення до румунських територіальних вод у Чорному морі. Про це Міруце заявив телеканалу TVR. Я думаю попросити ще про одне питання. Сьогодні я проаналізував це вголос із своїми військовими колегами в міністерстві. Це те, що можна зробити і що я запропоную саме, щоб ці безпілотники мали багато електронних компонентів і за результатами аналізу цих компонентів їхні виробники або ті, хто контролює їх, могли б знати, де вони знаходяться. Якщо ви раптом загубите їх у Чорному морі, коли вони наблизяться до територіальних вод Румунії, на відстань 12 морських миль контролер, який керує цим безпілотником, повинен запрограмувати його на автоматичні самопідриби з будь-якого переслідування, сказав Міруце. Це все випуску новин на цей момент часу. Про інші події в Україні та світі слухайте у наступній годині.
0: Новини на Радіо Соколь.

0: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
1: Продовжуємо прогнозом погоди 11 годину, і метеорологи обіцяють сьогодні упродовж дня 16 градусів тепла, вітер північний 5 метрів на секунду, 1750 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 90%, хмарно, опади дощу, субота, завтра вранці плюс 6, день 19 тепла, вітер західний 9 метрів на секунду, 1740 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 60%, завтра мінлива хмарність, подекуди незначні опади дощу.
0: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Реклама.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
1: Лише з 11 до 24 червня. Знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним.
2: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
1: Подробиці на ЮСК.UA.
3: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
4: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
3: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
4: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
0: Реклама. Радіо «Сокаль».

0: Реклама.
1: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
2: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
1: В знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
2: Магазин системи опалення. Місто Шептицький. Вулиця Сокальська, 18.
1: Телефон 063 90 39 129.
2: 063 90 39 129.
3: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Жмо вже ніде не дуло.
4: Сокаль, стара автостанція. 063 185 45 77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

продовжуємо наш ефір інформацією про оголошення Днів жалоби на території Сокальської міської громади. З метою вшанування пам'яті загиблого захисника України, військовослужбовця ЗСУ Сенчика Ростислава Степановича 1988 року народження, жителя села Стенятин Сокальської міської громади, оголошується 12-13 червня Днями жалоби на території Сокальської міської громади. На знак скорботи за загиблим Сенчиком Ростиславом Степановичем забезпечити приспущення державного прапора України з чорною стрічкою на будівлях і спорудах органів державної виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, обмежити проведення розважально-концертних заходів на території громади та заборонити звучання розважальної музики на ринку, закладах торгівлі, ресторанного господарства, громадському транспорті. Були внесені також відповідні зміни у сітку радіомовлення ТРК «Сокаль», розважальні програми і програма «Вітань сьогодні-завтра» звучати не будуть.

стояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

Актуальна аналітика, прогнози та висновки. Розгорнута інформація про важливі події, процеси та явища у програмі «Експертна платформа».

0: Експертна платформа продовжує наш ефір, і сьогодні ми послухаємо думки експертів, чи зможе стати півострів Крим оперативним котлом для окупантів через удари ССО. Пошкодження ключових мостів на підступах до окупованого Криму може стати одним із найсерйозніших викликів для російської логістики за час повномасштабної війни, а удари по транспортній інфраструктурі вже впливають на можливість забезпечення півострова та створюють передумови його поступової ізоляції. За словами експерта, сьогодні основне навантаження щодо забезпечення окупованого Криму припадає на сухопутні маршрути через Перекоп, Армянськ та Чонгар. Саме ці напрями залишаються ключовими для перевезення вантажів як на сам півострів, так і для російських військ, які діють на південному напрямку фронту. Тому втрата або обмеження роботи цих маршрутів суттєво ускладнює логістику окупантів. Кримський міст після пошкоджень вже не може витримувати проєктне навантаження. Там дуже сильно обмежений рух по залізничній частині, навіть є заборона із перевезення цистерн з паливом на територію півострова. Тому напрямки Перекоп, Армянськ, Чонгар сьогодні є основними логістичними маршрутами для Криму, пояснив Жданов. Він пояснює, що саме з огляду на важливість цих шляхів Росія вкладала значні кошти в розвиток транспортної інфраструктури на окупованих територіях. Зокрема, будувалась траса Новоросія, яка використовувалась не лише для потреб Криму. Це основна логістика, але не тільки Криму. Цією трасою користуються також угрупування російських військ Дніпро та Захід для перекидання техніки, особового складу, боєприпасів, військового майна. Тому удари по цих маршрутах мають значення не лише для півострова, зазначив військовий експерт. Разом з тим, військовий аналітик зауважив, що Росія вже не тримає в Криму великого сухопутного групування. За його словами, значна частина особового складу була перекинута на фронт через проблеми з комплектацією військ. Сьогодні ми точно знаємо, що мобілізаційна система РФ не справляється із поповненням втрат, тому вони, навпаки, забирають військових з Криму на фронт. Там залишаються переважно зв'язківці, підрозділи ППО, спецпризначенці та частини, які забезпечать охорону узбережжя. Попри це, забезпечення півострова залишається важливим завданням для окупаційної влади. Особливо це стосується систем ППО, яку Росія продовжує перекидати до Криму після втрат від українських ударів. Крім того, експерт не виключає, що російська сторона намагатиметься компенсувати втрату логістичних маршрутів за рахунок понтонних переправ. Зокрема, такі рішення можуть застосовуватись у районі Чонгара та Північно-Кримського каналу.
1: Актуальна аналітика, прогнози та висновки. Розгорнута інформація про важливі події, процеси та явища у програмі «Експертна платформа».

Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

0: Новий день, нові події. Регіональні новини.
1: 12 червня, п'ятниця. Минула 12 година, попереду випуск новин. Сокальщина в жалобі за героєм Ростиславом Сенчуком 1987 року народження, жителем Стенятина. На захисті України полігірник шахти Степова, стрілець-снайпер Андрій Олійник. Завтра Радехівська громада прощатиметься із захисником Ярославом Бортником із села Дмитрів. Та Белська громада чекає на повернення своїх героїв Волбегая та Юрія Осташевського. У Борятині загорівся газовий балон, вогонь ледь не знищив будинок. Троє неповнолітніх у центрі Шептицького пограбували 30-річного чоловіка, та працівники Сокальської міської ради на чолі з міським головою приєднаються до тижня донорства, трохи більше за декілька секунд. Сокальщина у жалобі. До Небесного легіону відійшов герой Ростислав Сенчук 1988 року народження, житель Стенятина, який був призваний на військову службу 29 серпня 22-го року, служив у 46-й бригаді ДШВ, гідно ніс військову службу на Херсонському та Донецькому напрямах. Довгий час Ростислав Сенчук вважався безвісти зниклим, батьки жили із великою надією в серці на повернення сина додому. На жаль, ДНК-експертиза підтвердила, що Ростислав загинув 15.12.2022 року біля населеного пункту Кордюмівка Бахмутського району Донецької області. Сьогодні, о 15-й годині, біля храму святих апостолів Петра і Павла Сокальська громада чекає на траурний кортеж із тілом героя Ростислава Сенчука. Після цього тіло захисника попрямує у село Стенятин до рідної домівки, де відбудеться парастас. А у суботу, 13 червня, о 13-й годині проведуть чин похорону. Вічна пам'ять герою. Сумна звістка сколихнула Радехівську громаду. 29 жовтня 2025 року вірний військовій присязі під час виконання бойового завдання по захисту батьківщини у Донецькій області загинув житель села Дмитрів, стрілець-санітар першого відділення стрілецького зводу стрілецької роти, солдат Ярослав Бортник 1996 року народження. До 9 червня цього року захисник вважався зниклим безвісти, проте ДНК-експертиза підтвердила його загибель. Кортеж із тілом загиблого захисника зустрічаємо у суботу, 13 червня, по 11 годині. Прохання до жителів міста Радехів вийти до стели Небесної Сотні та вздовж вулиці Львівська до символічної могили борцям за волю України, створити живий коридор, щоб віддати шану та гідно провести воїна останню дорогу до рідної домівки у село Дмитрів, де одразу відбудеться чин похорону. На захисті України полігірник шахти Степова Андрій Олійник. Воїн був солдатом, стрільцем, снайпером гірсько-штурмового відділення військової частини А-30-29. Понад три роки рідні захисника жили з надією на його повернення, адже з лютого 23-го року Андрій вважався зниклим безвісти. На жаль, днями було підтверджено, що воїн загинув 8 лютого 23-го року під час виконання бойового завдання поблизу села Білогорівка. Адміністрація ДП «Львіввугілля» та колектив шахти Степова глибоко сумують в зв'язку із смертю колеги. У понеділок, 15 червня, громада прощатиметься зі своїм героєм. Зустріч скорботного кортежу очікуємо 13-й годині. Відразу після неї у церкві Святого Володимира відбудеться парастас та чин похорону. Поховають Андрія Олійника на алеї героїв на Бендюському кладовищі. Як ми вже повідомляли, 5 червня перестало битися серце воїна, жителя села Бутини, сержанта Володимира Бегая 2000 року народження, який проходив військову службу на посаді оператора безпілотних літальних апаратів під час участі в заходах, необхідних для забезпечення оборони України в районі населеного пункту Слов'янськ Донецької області. Захисник зазнав важких поранень та значних опіків внаслідок влучання ворожого БПЛА. Медики доклали всіх можливих зусиль, аби врятувати життя воїна, однак отримані поранення виявилися надто важкими. На жаль, серце захисника зупинилося. Великомостівська громада схиляє голови у глибокій скорботі перед світлою пам'яттю молодого воїна. Вічна пам'ять герою. Белська громада у Скорботі. На захисті України полі гірник шахти Степова Юрій Осташевський. Воїн довгий час вважався зниклим безвісти. Днями стало відомо, що солдат 3-ї окремої важкої механізованої залізної бригади сухопутних військ Збройних сил України загинув 9 лютого 2024 року при виконанні бойового завдання у районі населеного пункту Білогорівка Луганської області. Скорботі за героєм батьки, дружина, син, рідні, близькі та побратими. Про зустріч героїв на щиті та чин їх поховання буде повідомлено додатково. І до інших тем. 11 червня до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку у селі Борятин Шептицької громади. Після прибуття вогнеборців до місця виклику з'ясувалося, що на кухні одноповерхового цегляного житлового будинку горіли газовий балон, дерев'яне перекриття та речі домашнього вжитку. Через годину вогнеборцям вдалося ліквідувати та запобігти повному знищенню вогнем житлового будинку. Внаслідок пожежі власник 1963 року народження отримав термічні опіки обох кистей рук 1-2 ступенів. Після обстеження у Шептицькій центральній міській лікарні від госпіталізації відмовився. Завдяки оперативним діям рятувальникам житловий будинок вдалося врятувати. Ніч проти 8 червня троє неповнолітніх місцевих мешканців у центрі Шептицького пограбували 30-річного чоловіка. Попередні підлітки зупинили чоловіка на вулиці, почали конфліктувати. Під час словесної перепалки один з них вдарив декілька разів перехожого в обличчя. Скориставшись безпорадним станом потерпілого, який від несподіванки не міг опиратися, двоє інших хлопців віком 15-16 років відібрали в чоловіка сумку. Після скоєного нападники втекли. Оговтавшись після нападу, чоловік викликав поліцію. Правоохоронці встановили причетних, ними виявилися місцеві мешканці. Одного з них неодноразово притягували до адміністративної відповідальності за порушення громадського порядку, а старшого компанії за керування транспортним засобом без прав. Крім цього, він має судимість за грабіж. За процесуальне керівництво Шептицької окружної прокуратури усім трьом неповнолітнім повідомлено про підозру у грабежі за попередньою змовою групи осіб. До тижня донорства, присвяченого надзвичайно важливій даті Міжнародного дню донора, який відзначається 14 червня, долучилося 13 працівників Сокальської міської ради на чолі з міським головою Сергієм Касьяном, написав Сокальський підрозділ Львівського обласного центру служби крові, який щиро вдячний кожному, хто знайшов час і можливість поділитися частинкою себе заради порятунку інших, адже кожна донація під час війни – це реальний порятунок для наших поранених військових та цивільних громадян. Перед початком засідання виконавчого комітету Великомостівської міської ради голові громади було вручено подяку від командування військової частини А-4355 за активну громадянську позицію, системну підтримку, вагомий внесок у забезпечення потреб українських військових. Це відзнака і свідченням того, що спільні зусилля мешканців нашої громади, волонтерів, підприємців, працівників установ та організацій, а також працівників ради та депутатського корпусу мають важливе значення для підтримки наших захисників і захисниць, які щодня боронять незалежність та територіальну цілісність України, йдеться в повідомленні міської ради. У Сокарському ліцеї номер 1 імені Олега Романєва відбулося вручення премії «Крила успіху» учнями шкіл Сокарської громади, які стали переможцями обласного етапу предметних олімпіад. Захід відбувається вже другий рік поспіль за сприяння мецената Володимира Ковальчука. Сьогодні відзнаки та грошові премії отримали 30 учнів, а загальний преміальний фонд склав 110 тисяч гривень. Такі ініціативи мають особливу цінність. Це не лише про визнання таланту, наполегливої праці та прагнень до знань, а важлива мотивація для молоді не зупинятися на досягнутому, розвиватися далі, впевнено рухатись до нових вершин. Декілька анонсів. В неділю 14 червня у Сокалі на площі Січових стрільців відбудеться благодійний захід на підтримку 2-ї Галицької бригади. У програмі «Польова кухня», «Випічка», «Аукціони», також виступ зведеного ансамблю 2-ї Галицької бригади. Початок о 16-й годині. У неділю 14 червня у Шептицькому відбудеться концерт «Просто небо». Виступатиме військовий оркестр оперативного командування «Захист». Мешканців запрошують до літньої сцени Народного дому. Початок о 15-й. І на цю годину у нас все. Випуск до ефіру підготувала Наталка Новацька.
2: Реклама.
3: Блін, інакше і не скажу.
2: кажеш?
3: Ех, знов не вмикається телефон, комп, ноут. А у тебе термінова нарада, урок в зумі чи гра не йде?
2: О, навіть слів бракує.
3: От халепа.
2: Я просто одним словом.
4: Професійний сервісний центр Light Service. Ремонтуємо телефони, компи, швидко даємо гарантію. Light Service у Шептицькому, на Сокальській 5 біля ринку, у Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
5: Шукаєте стабільну роботу з гідною оплатою та бронюванням? Компанія ЧЗМК у місті Шептицький запрошує на роботу електрозварника, напівавтомат, слюсаря із складання, монтажника металоконструкцій, електрослюсаря та контрольного майстра ВТК. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, бронювання, високу зарплату, повний соцпакет, безкоштовний спецодяг та комфортні умови праці. Телефонуйте 050-706-84-00, 050-706-84-00.
6: Реклама. Радіо «Сокаль».

0: навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
1: Продовжуємо прогнозом погоди 12-ту годину, і метеорологи обіцяють сьогодні впродовж дня максимально 16 градусів тепла, вітер північний 5 метрів на секунду, 1745 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 80%. Сьогодні хмарно, впродовж дня дощитиме, субота, завтра вранці плюс 9, в день 19 тепла максимально, західний вітер 9 метрів на секунду, 1740 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 60%, завтра мінлива хмарність, увечері місця можливі незначні опади дощу.
0: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

Афіша в нашому ефірі оголошення до вашої уваги. Інформація звучить на правах реклами. Раніт Forever пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту білого мармуру, бруківки, лавок, ваз, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Ми на Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі. Телефон 063-467-16-18, 063-467-16-18. ТОВ «Трансчербуд», що у Шептицькому, запрошує на роботу сторожа. Телефон 050-678-41-15, 050-678-41-15. Сокальське споживче товариство здає в оренду, продає. Крамниці у селах Теляш, Скоморохи, Госптовари, Завишень, Роятин. Частину крамниці «Фермер» у місті Сокаль, складські та адміністративні приміщення. Довідка за телефоном 097-84-38-519, 097-84-38-519. Інформація звучала на правах реклами.

Живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

0: Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: Теплу оселю я собі піду, там котел на дрова у кредит візьму. Ні, краще за гроші. Є там дешеві, є й дорогі, навіть такі є, що горять 3 дні.
2: Магазин «Тепла оселя», місто Шептицький, проспект Шевченка, 8, китайський будинок. Телефонуйте 073 20 10 100, 073 20 10 100. Магазин «Тепла оселя».
3: Ми робимо спорт доступним.
4: Все для спорту. Спортивний магазин, в якому продається спортивний одяг.
3: Взуття, футбольна форма, різні спортивні аксесуари.
4: Купуйте спортивні товари у магазині «Все для спорту» і будьте сильні і красиві.
3: Ми в Червонограді, ринок Майдан. Третій ряд від світлофору, 20-й павільйон.
5: Найкращі вікна – то є що? Перфект!
3: Соталь, стара автостанція. 063 185 45 77.
0: Реклама. Радіо Соталь. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

Продовжуємо наш ефір сумною інформацією про оголошення жалоби на території Сокальської міської громади. Ряди Небесного легіону поповнив герой Сенчук Ростислав Степанович, 1988 року народження, житель села Стенятин. Навчався у Стенятинській школі у 94-3 роках, згодом у 2007-му закінчив Горохівський сільськогосподарський технікум. Після цього у 2007-му ніс строкову службу в Києві на Подолі, працював в Сокальській виправній колонії на відповідальній посаді з 2009 по 2012 рік. Довгий час працював за кордоном. Ростислав призваний на військову службу 29 серпня 2022 року. Служив у 46-й бригаді ДШВ. Ніс гідну військову службу на Херсонському та Донецькому напрямках, відзначився хоробрістю та отримав похвалу від керівництва військової частини. Довгий час Ростислав Сенчук вважався безвісти зниклим. Батьки жили з великою надією в серці на повернення сина додому. На жаль, ДНК-експертиза підтвердила, що Ростислав загинув 15.12.22 року в кровопролитному бою біля населеного пункту Курдюмівка Донецької області. У глибокій скорботі за загиблим героєм батьки Оксани і Степан, сестра Світлана, племінники Максим та Евеліна та вся велика родина. Прибуття траурного кортежу з тілом героя Ростислава Сенчука відбудеться сьогодні о 15-й годині біля храму святих апостолів Петра і Павла. Після цього траурний кортеж попрямує у село Стенятин до рідної домівки, де й відбудеться парастас. Похорон героя розпочнеться в суботу, 13 червня о 13-й годині. Вічна пам'ять герою!

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
1: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
2: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
3: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
4: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
3: В знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
4: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
3: Телефон 063 90 39 129.
4: 063 90 39 129.
5: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів Галя Балована намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, млинці, сирники та інші смаколи. Галя Балована – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
0: Реклама. Радіо Сокаль. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

Мерзу бензима не так не визначає тебе. Повітря перекрите, бо тобі моя потреба. Із полози на полосу прямо до твого серця. Думки мої в тумані мані, то ли на сьогодні.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: 13 година в Україні. До вашої уваги випуск новин. Коротко про головне. Повітряні сили ЗСУ попередили про високу ймовірність ворожого удару міжконтинентальної ракети, якої є Орєшник, протягом доби. Україна ввела санкції проти російських пропагандистів та суддів, в тому числі у справі Вікторії Рощиної. Аксіос дізналася з міст угоди з Іраном, яку Трамп готовий підписати. Далі про це детальніше. Повітряні сили ЗСУ попередили про високу ймовірність протягом доби застосування ворогом балістичної ракети, якою є Орєшник. Протягом доби існує висока ймовірність застосування противником балістичної ракети середньої дальності з полігону Капустин-Яр. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, повідомили у повітряних силах ЗСУ в соцмережах. До тривог ставтесь уважно. Ворог знову крутиться на полігоні Капустин-Яр, також сказав керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко у соцмережах. Україна застосувала санкції проти російських пропагандистських медіа та суддів, які ухвалювали незаконні рішення щодо українських журналістів, в тому числі закатованої в полоні РФ Вікторії Рощиної. Активістів та політиків відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський, повідомили в ОП. Президент України підписав указ, яким ввів дію рішення РНБО України про застосування санкцій. До санкційного пакету війшло 29 фізичних та 17 юридичних осіб, вказали в ОП. Як повідомляється, серед них судді, причетні до кримінального переслідування українців на території Росії та на тимчасово окупованому півострові Крим, а також до заочного засудження українських активістів, журналістів і політиків. Зокрема, це і московський суддя Тимур Вахрамєєв, який системно ухвалює політично мотивовані рішення проти цивільних українців і бійців добровольчих угрупувань. Також до цього пакету війшло російські пропагандистські медіа та їхні керівники, які залучені до систематичного поширення брехні і російської пропаганди. Серед них спілка журналістів Росії, йдеться в повідомленні. Меморандум про взаєморозуміння між США та Іраном, який, за словами президента США Дональда Трампа, буде скоро підписаний, передбачає негайне відкриття Ормузької протоки без стягнення плати за прохід та послаблення санкцій проти Ірану за умов дотримання умов із посиланням на дипломата однієї з країн посередників, повідомляє Axios. Меморандум про взаєморозуміння продовжить припинення вогню на 60 днів, зокрема в Лівані, протягом яких будуть проводитись перемовини щодо ядерної програми. Текст містить рамки для вирішення проблеми збагаченого урану Іраном, хоча у будь-які дії щодо ядерної програми Ірану залежатимуть від другої, більш детальної угоди. Дипломати однієї з країн-посередників сказали, що США та Іран узгодили текст угоди, але визнав, що угода все ще потребує остаточного затвердження. Це все в випуску новин. На цей момент часу про інші події в Україні та світі слухайте у наступній годині.
0: Новини на Радіо Соколь.
2: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Соколь.
1: Продовжуємо прогнозом погоди. 13-ту годину і метеорологи обіцяють сьогодні в день максимально 16 градусів тепла. Вітер північний 5 метрів на секунду, 1750 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря 75%, мінлива хмарність, можливі незначні опади дощу. Субота, день завтрашній, вранці плюс 9, в день 20 тепла максимально. Вітер західний 9 метрів на секунду, 1740 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря 60%, мінлива хмарність, без значних опадів.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

щоб ви розпитали мучеників, кого, коли, за що розпинали. Обніміте ж, брати мої, найменшого брата. Нехай мати усміхнеться, заплакана мати. Благословить дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами. І забудеться срамотня давня година, і уживе добра слава, слава України.

0: закохана не в нього, а в його брехню. Вона його не сильно та любила. Замріяна, оманливо піддалася вогню.
1: Лише праве діло дає перемогу. Борітеся, поборете. Переможні новини на 101 FM.
2: Переможні новини продовжують наш ефір, і ми розпочинаємо з інформації про підтвердження Генштабом ураження двох НПЗ у Татарстані і комбінату у Тольятті. В ніч на 12 червня підрозділи Сил оборони України у Республіці Татарстан РФ уражено нафтопереробні заводи «Танеко». Підтверджено ураження цілей та пожежу на території бухпідприємств, сказали в Генштабі. Нафтопереробний комплекс «Танеко», як зазначається, є одним із найбільших підприємств РФ. Проєктна потужність переробки становить понад 16 мільйонів тонн нафти на рік. Підприємство виробляє широкий спектр паливно-мастильних матеріалів, зокрема диспаливо, авіаційне паливо та інші нафтопродукти. Як вказано, під це підприємство – це великий нафтопереробний комплекс, який відрізняється надзвичайно високою глибиною переробки нафти. Підприємство переробляє важку високосірчисту нафту та газовий конденсат. Також уражено комбінат у Самарській області, який спеціалізується на виробництві синтетичних каучуків, що, зокрема, використовується в подальшому виробництві твердого ракетного палива для тактичних та балістичних ракет, мономерів, фракцій та високооктанових добавок до бензину. Підтверджено ураження цілі та пожежу на території комбінату, зазначили в Генштабі. Варто додати, що на відео РФ поширеними осінтерами видно дрони виробництва «Firepoint». За даними Генштабу, також уражено командно-спостережні пункти окупантів у районах Обести та Іскри Курської області і також у районі Маринського Херсонської області. Також завдано ураження по пунктах управління противника. Серед іншого, українські воїни завдали ураження по району зосередження особового складу противника на полігоні Восточний у районі Запорізької області. Також завдано ураження польовому артилерійському складу у Луганській області та логістичному складу противника у Маріуполі на Донеччині, вказали у Генштабі.
1: Лише праве діло дає перемогу. Борітеся, поборете. Переможні новини на 101 FM.

люди каміння. Вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хтось світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квіти ці утворюють вінок. Люди дерева сплітаються корінням, і наодинці вже не виживуть ніяк. Один без одного загине, хто у тому винен. І ми у всьому цьому разом, бо люди це сім'я.

0: Реклама. Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
1: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
0: Лише з 11 до 24 червня знижки до 50%
1: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
0: Усе, щоб зробити літо комфортним.
1: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
0: Подробиці на ЮСК.UA.
2: Що так холодно? Тремняти ті вікна! Та й двері! Хлопці, ну чого сидимо? Давайте, здаємо ту макулатуру, металолом, а саме головне фляшки. А я позвоню до мами в Португалію, візьму ще трошки грошей, ідемо замовляти добрі вікна і двері. Алло, алло, мамо, чуєте мене чи ні?
3: Що вже знову хочеш від мене?
2: Мені нині приснився наш дідо і казав...
3: Хто приснився?
2: Та чуєте? Казав, пам'ятник йому того року ставити не треба.
3: Як не треба?
2: А за ті гроші замовити вікна. Вікна і двері, а не просто вікна. Вікна перфект.
3: То де тут таке є?
2: Ті, що на старій автостанції.
3: А що то за фірма?
2: Мамо, йому звідти краще видно, толкова фірма чи ні. Я вам кажу чесно.
1: Шукайте нас за адресою місто Сокаль, стара автостанція. Телефон 063-185-45-77.
4: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
5: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
4: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
5: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

попрошу тебе, хай всі наші не будуть забутими, а ми тут, поки дихаєм рівно, все стабільно, плюс-плюс.

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

Продовжуємо наш ефір інформації про оголошення днів жалоби на території Сокальської міської громади з метою вшанування пам'яті загиблого захисника України, військовослужбовця ЗСУ Сенчука Ростислава Степановича, 1988 року народження, жителя села Стенятин Сокальської міської громади. Оголошується 12-13 червня днями жалоби на території громади на знак скорботи за загиблим Сенчуком Ростиславом Степановичем, забезпечити приспущення державного прапору України з чорною стрічкою на будівлях і спорудах органів державної виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, обмежити проведення розважальних концертних заходів на території громади та заборонити звучання розважальної музики на ринку, в закладах торгівлі, ресторанного господарства, громадському транспорті. Були внесені також відповідні зміни у сітку радіомовлення ТРК «Сокаль». Розважальні програми, програма «Вітань сьогодні і завтра» звучати не будуть.

між зимою і літом, що рибальські кіра і якір, ніби пакетик із чаєм літом. Рання пора безнадійно впертих, пора вертань, пора продовжень. Ось капітан розглядає берег, наче газету старих оголошень. Скільки вивчати води зимою, як прочитати знаки повчальні. Мудрість вона не лише у слові.

друге вікно, серце на замок. Згадуєш його в тій самій квартирі. Це була любов, але не зрослось. Скоро біль пройде, і ти

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: 14 година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події в Україні та світі. Коротко про головне. Зеленський увів санкції проти пропагандистських медіа і суддів РФ, які ухвалювали незаконні рішення щодо українців. Україна додатково спрямує 40 мільярдів гривень на реалізацію планів стійкості щодо наступної зими, заявив Кулеба, та лідери країн групи Семи не ухвалюватимуть спільне ком'юніке щодо України на саміті у Франції. Далі детальніше в студії працює Валерія Руських.
0: Про події в Україні.
1: Президент Зеленський підписав указ про введення санкцій проти російських пропагандистських медіа та суддів, що ухвалювали незаконні рішення щодо українських журналістів, активістів та політиків. Про це йдеться на сайті Офісу Президента. До санкційного переліку внесли 29 фізичних та 17 юридичних осіб. Серед них судді, причетні до кримінального переслідування українців, а також до заочного засудження українських активістів, журналістів та політиків, зазначено в матеріалі. Водночас економічні обмеження наклали на пропагандистські медіа РФ та їхніх керівників. Йдеться про російські газети «Лента.ру» і «Газета.ру» і інших спілок журналістів РФ. Вважаємо, що усі причетні до переслідування українців та поширення російської пропаганди мають відповідати за свої дії. Українські санкції – це лише початок, будуть і наступні рішення. Вдячні правозахисникам за інформацію та допомогу в документуванні таких випадків, підкреслив уповноважений президента з питань санкційної політики. Раніше цілями росіян для атак енергетики були великі об'єкти генерації, але зараз ворог концентрується на окремих елементах енергосистеми, заміна яких потребує значного часу та ресурсів. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр із відновлення, міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба. Він акцентував, що у Верховній Раді схвалили виділення додаткових 40 мільярдів гривень на реалізацію планів стійкості підготовки до зими. Разом із обласними військовими адміністраціями вже відпрацьовуємо порядок використання цих коштів та визначаємо пріоритетність робіт, зазначив Кулеба. Водночас міністра підкреслив, що раніше основними цілями були великі об'єкти, а сьогодні дедалі частіше атакують окремі елементи енергосистеми. Це ще раз підтверджує правильність наших пріоритетів щодо захисту критичної інфраструктури. Разом із агентством відновлення напрацювали нові рекомендовані технічні рішення.
0: До подій у світі.
1: Лідери країн групи Семи на саміті 15-17 червня у французькому Евіані не ухвалюватимуть традиційне спільне ком'юніке, натомість вони затвердять окремі декларації щодо критичних корисних копалин, боротьби із онкозахворюваннями, безпеками дітей в інтернеті, міжнародної солідарності та інвестицій. Питання війни в Україні, ситуація на Близькому Сході, Ормузької протоки та глобальних економічних дисбалансів викладуть у заяві французького головування. Такий формат уже застосували на саміті групи Семи у Канаді минулого року. Напередодні зустрічі Еммануель Макрон провів переговори з лідерами країн групи Семи та представниками інших держав, зокрема Китаю. Сторони домовились продовжити обговорення глобальних економічних дисбалансів у форматі групи 20 за підтримки МВФ. Це була остання інформація в цьому випуску новин. Більше слухайте вже у наступних.
0: Новини на Радіо Соколь.

0: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
1: Ну, ми продовжимо 14-ту годину прогнозом погоди. Зараз наші термометри фіксують 13 градусів тепла. Впродовж дня нас очікує похмура погода та можливі опади у вигляді дощу. Тиск 748 міліметрів, вологість повітря 80%, вітер північно-східний 2 метра за секунду. Ну, а завтра в суботу, 13 червня, метеорологи нам прогнозують ясну погоду з помірною хмарністю. Температура повітря коливатиметься від 8 до 19 градусів тепла, тиск 745 міліметрів, а вологість повітря 80%, вітер західний 5 метрів за секунду. У другій половині дня також очікуються опади у вигляді дощу.
0: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Реклама. Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
1: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
0: В знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ ми даруємо максимальні знижки.
1: Магазин системи опалення. Місто Шептицький. Вулиця Сокальська, 18.
0: Телефон 063 90 39 129.
1: 063 90 39 129.
2: Шукаєте стабільну роботу з гідною оплатою та бронюванням? Компанія ЧЗМК у місті Шептицький запрошує на роботу електрозварника, напівавтомат, слюсаря із складання, монтажника металоконструкцій, електрослюсаря та контрольного майстра ВТК. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, бронювання, високу зарплату, повний соцпакет, безкоштовний спецодяг та комфортні умови праці. Телефонуйте 050 706 8400. 050 706 8400.
3: Реклама. Радіо Сокаль.

Сокальщина знову у жалобі. Ряди Небесного легіону поповнив герой Сенчук Ростислав Степанович 1988 року народження, житель села Станятин. Ростислав був призваний на військову службу 29 серпня 2022 року, служив у 46-й бригаді десантно-штурмових військ військової частини 4350. Гідно з військову службу на Херсонському та Донецькому напрямках, відзначався хоробрістю та отримував похвалу від керівництва військової частини. Довгий час Ростислав Сенчук вважався безвісти зниклим, батьки жили із великою надією в серці на повернення сина додому. Але, на жаль, ДНК-експертиза підтвердила, що Ростислав загинув 15 грудня 2022 року в кровопролитному бою біля населеного пункту Курдюмівка Бахмутського району Донецької області. В глибокій скорботі за загиблим героєм батьки Оксана та Степан, сестра Світлана, племінники Максим та Евеліна та уся опечалена родина. Прибуття траурного кортежу із тілом героя Ростислава Сенчука відбудеться сьогодні о 15-й годині біля храму святих апостолів Петра і Павла. Після цього траурний кортеж попрямує в село Станятин до рідної домівки, де відбудеться перестас. Похорон героя розпочнеться завтра, в суботу 13 червня о 13-й годині. Просимо громаду відкласти усі справи та прийти гідно зустріти героя. Вічна пам'ять герою. Thank you.

0: Реклама. Що, дістали старі двері? Ну тоді ж перфект!
1: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
2: Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
3: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
2: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
3: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
2: За інформацією звертатись по телефону.
3: 096-627-59-77. 096-627-59-77.
2: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Актуальна аналітика, прогнози та висновки. Розгорнута інформація про важливі події, процеси та явища у програмі «Експертна платформа».
1: Програма «Експертна платформа» продовжує наш ефір. Сьогодні поговоримо про те, як нові українські технології змінюють ситуацію на півдні та що з експертними оцінками може чекати окупований Крим вже цього літа. В окупованому Криму стає дедалі неспокійно. Ефективне перерізання військової логістики українськими безпілотниками та, за повідомленнями ЗМІ та експертними оцінками, вже спровокувало серйозну бензинову кризу на півострові. Українські сили завдають ударів по мостах, бензовозах та транспортних маршрутах, якими росіяни доправляють пальне та військові вантажі. Наслідки вже відчутні, ускладнюється постачання, зростає навантаження на кримський міст, а ситуація для росіян на півдні погіршується. Військовий експерт Ігор Романенко наголошує, що нині Україна робить ставку на системне руйнування російської логістики. За його експертною оцінкою, українські безпілотники вже створюють для окупантів так званий літній паливний блекаут. Особливу роль, за словами експерта, відіграють дрони з штучним інтелектом, а вони здатні автономно наводитися на цілі і ефективно працюють на бензовозах, вантажівках та іншій техніці, яка забезпечує російські війська. Окремо Ігор Романенко звертає увагу на сухопутний маршрут, що сполучає Росію із Кримом через окуповані території. Через постійні удари українських дронів росіяни дедалі частіше називають його трасою смерті, а військові змушені пересуватися переважно вночі. Окрім того, окрім FPV-дронів, сили оборони застосовують ударні безпілотники середньої дальності, які вважають штаби, засоби РЕБ та логістичні об'єкти. За експертною думкою, це поступово підводить російську військову інфраструктуру в Криму до транспортного і паливного колапсу. Щодо Кінбурнської коси, експерт наголошує, що інформація про вихід звідти російських військ офіційно не підтверджена. Водночас він вважає, що порушення логістики та постійний вогневий вплив можуть змусити противника відступити. А стосовно Кримського мосту, експертна думка полягає в тому, що зараз ефективніше не знищувати його повністю, а тримати в стані постійного ремонту. Це створює проблеми як для військових перевезень, так і для цивільного сполучення. Та на сам кінець військовий експерт Ігор Романенко зазначає, курортний сезон в Криму вже перебуває під великим питанням, адже, на його думку, дефіцит пального, проблеми з логістикою та труднощі із пересуванням посилюватимуть психологічний тиск на російське суспільство.
0: Жоден з нас не народжений для війни. Але всі ми тут зараз, щоб захистити нашу свободу. Полк Азов.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: 15-та година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події в Україні та світі. Коротко про головне. Зеленський анонсував виплати для військових та нові умови служби. Повітряні сили Збройних сил України попередили про високу ймовірність ворожого удару та Ляшко пояснив, як відбудеться розбронювання медиків для підсилення Збройних сил України. Далі детальніше в студії працює Валерія Руських.
0: Про події в Україні.
1: Президент Володимир Зеленський анонсував збільшення виплат для військовослужбовців та нові умови контрактної служби. За його словами, мінімальні виплати для військових в тилу становитимуться 30 тисяч гривень, для бійців на передовій в середньому близько 300 тисяч гривень. Також буде підвищено виплати бойовим командирам. Перші нові доплати Кабмін має запровадити вже цього місяця. Окрім того, контракти стануть більш чіткими із визначеними термінами служби 10, 14 або 24 місяці та гарантованими відстрочками після їх завершення. Також президент доручив розширити можливості для залучення іноземних добровольців до української армії та продовжити спрощення переведень та кар'єрного зростання для військовослужбовців. Деталі нововведень найближчим часом представить Міністерство оборони України. Повітряні сили Збройних сил України попередили про високу ймовірність протягом доби застосування ворогом балістичної ракети середньої дальності, якою є «Орєшник». І додали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Цитую, ворог знову крутиться на полігоні Капустин-Яр, до тривог ставтеся уважно, вказав керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко пояснив механізм розбронювання медичних працівників для потреб Збройних сил України. За його словами, попри 100% бронювання медиків державних та комунальних закладів, в разі потреби Міністерство оборони подає до МОЗ запит на конкретних фахівців. Після цього визначаються квоти для областей, а медзаклади шукають працівників, які готові добровільно долучитися до служби в медичних силах Збройних сил України. Далі відбувається розбронювання та укладання контракту. Як нагадав Ляшко, медики можуть підписати контракт терміном на один рік, пройти службу та після її завершення повернутися на своє основне місце роботи. В МОЗ також уточнили, призов здійснюється виключно на медичні посади. Жінки-медики можуть долучитися до війська лише за власною згодою. Це була остання інформація в цьому випуску новин. Більше слухайте вже у наступних.
0: Новини на Радіо Соколь.
2: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Соколь.
1: Продовжуємо 15-ту годину прогнозом погоди. Зараз наші термометри фіксують 15 градусів тепла. Впродовж дня та вечора нас очікує похмура погода та опади у вигляді дощу. Тиск 748 міліметрів, вологість повітря 70%, вітер північно-західний 3 метри за секунду. Ну а завтра в суботу, 13 червня, метеорологи нам прогнозують хмарну погоду подекуди із проясненнями. Температура повітря коливатиметься від 8 до 19 градусів тепла, тиск 745 міліметрів, вологість повітря 80%, вітер західний 5 метрів за секунду. Завтра можливі опади у вигляді дощу.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Реклама. Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
1: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
0: Лише з 11 до 24 червня знижки до 50%
1: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
0: Усе, щоб зробити літо комфортним.
1: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
0: Подробиці на ЮСК.UA.
2: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
3: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
2: В знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ ми даруємо максимальні знижки.
3: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
2: Телефон 063 90 39 129.
3: 063 90 39 129.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Реклама.
1: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
1: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
2: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
3: Найкращі вікна то є що? Перфект!
4: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
5: Кохана, я зараз буду. До речі, ще на вечерю. Не біжи від голодного чоловіка, біжи у Галя Балована за справжніми домашніми стравами. Вареники, голубці, сирники, ковбаси, деруни та, звісно, багато видів домашніх пельменів. Тільки у фірмових магазинах Галя Балована. А, і не забудь сказати, що робила сама.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

нашими зернами. І я повернув би все на мить, де зібрала ти валізи, а я не зібрав думки. Там, в коридорі намальовані зірки, вони падають, падають, падають. А я ледве стою на місці, люди парами, парами, парами. А моя любов тікає з міста.

Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: Шістнадцята година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події в Україні та світі. Коротко про головне. ЦПД попередили про нову шахрайську схему викрадення акаунтів у Телеграмі. Міністр оборони Латвії Мелніс приїхав до України із першим закордонним візитом. Та видання Акшес дізналося зміст угоди з Іраном, яку Трамп готовий підписати. Далі детальніше в студії працює Валерія Руських.
0: Про події в Україні.
1: Центр протидії дезінформації зафіксував поширення нової фішингової кампанії, спрямованої на викрадення акаунтів користувачів Телеграму. Зловмисники, використовуючи тему вшанування пам'яті загиблих захисників України та маскують шахрайські посилання під нібито офіційні петиції. В центрі повідомили, що шахраї поширюють в чатах та приватних повідомленнях переслання дописи закритого каналу під назвою «Електронні петиції». Однак посилання веде не на офіційний ресурс для подання та підписання петиції до президента України, а на підроблену сторінку, яка зовні нагадує інтерфейс Телеграму. ЦПД наголосили, офіційний збір підписів під петиціями до президента України здійснюється виключно через державний портал. Також фахівці застерігають, що якщо подібне повідомлення надійшло від знайомої людини, це може свідчити про те, що її акаунт уже був зламаний та використовується для поширення шахрайських посилань. Міністр оборони Латвії Райвіс Мелніс прибув до України із першим закордонним візитом на посаді. Заплановано декілька зустрічей на найвищому рівні. Про це повідомили в Міністерстві оборони Латвії. За словами самого Мелніса, під час візиту сторони обговорять зміцнення латвійсько-українських зв'язків у військовій сфері, залучення латвійської промисловості до оборони України, а також створення спільних підприємств та зміцнення загальної безпеки.
0: До подій у світі.
1: США та Іран наближаються до укладення нової домовленості за посередництва Катару та Пакистану. Втім, сторони досі не можуть остаточно узгодити питання доступу Тегерана до заморожених активів. Іран наполягає на негайному отриманні частини коштів одразу після підписання початкової угоди. Натомість Вашингтон вимагає, щоб виплати здійснювалися поступово траншами та лише за умови дотримання домовленостей. В США також пролунали побоювання, що питання розблокування коштів можуть врегулювати окремою таємною угодою, однак американські посадовці заперечують таку можливість. За даними джерел, останніми днями США, Іран та Катар обговорювали механізм, який дозволить Тегерану використати частину заморожених Катарі коштів для закупівлі гуманітарних товарів. Якщо документ буде підписано, він отримає назву Ісламабадська угода. Дипломати повідомляють, що нині сторони узгоджують останні деталі та дату офіційної церемонії такого підписання. Це була остання інформація в цьому випуску новин. Більше слухайте вже у наступних.
0: Новини на Радіо Соколь.
2: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Соколь.
1: Ну, ми продовжуємо 16-ту годину прогнозом погоди. Зараз наші термометри фіксують 15 градусів тепла. Впродовж дня та вечора нас очікує ясна погода з помірною хмарністю та можливі опади у вигляді дощу, тиск 748 міліметрів, вологість повітря 70%, вітер північно-західний 2 метри за секунду. Ну, завтра в суботу, 13 червня, метеорологи нам прогнозують ясну погоду з помірною хмарністю, тиск 745 мм, температура повітря коливатиметься від 8 до 19 градусів тепла, вологість повітря 70%, вітер західний 5 метрів за секунду. У другій половині дня передбачаються опади у вигляді дощу.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

вечоріє вже весна. Мати обіймає сину у світлину, тихо плаче, бо її життя скупо біль забрала разом смертю сина. У руках тримає матінка сорочку, Бога молить, сина не забудь, що прийняв синочка, як удома, не забув від неї його пригорнуть. Розриває душу страх.

0: Реклама.
1: Шукаєте стабільну роботу з гідною оплатою та бронюванням? Компанія ЧЗМК у місті Шептицький запрошує на роботу електрозварника, напівавтомат, слюсаря і складання, монтажника металоконструкцій, електрослюсаря та контрольного майстра ВТК. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, бронювання, високу зарплату, повний соцпакет, безкоштовний спецодяг та комфортні умови праці. Телефонуйте 050-706-84-00, 050-706-84-00.
0: Реклама. Радіо «Сокаль».

ласка не прокльон, і хусткою махала. І досі чую, як тремтить його рука, лежить у мене на плечі, легка, легка. І досі чую, як тремтить його рука.

захистимо хатами за свої сім'ї, за своїх коханих, пройдемо плечо.

0: Афіша у нашому ефірі. Оголошення до вашої уваги. Наступна інформація звучатиме на правах реклами. Granite Forever пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту та білого мармуру. Бруківки, лавок, ваз, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Шукайте нас на Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі або телефонуйте за номером 063-467-1618. 063-467-1618. ТОВ «Транс Чербута», що у Шептицькому, запрошує на роботу сторожа. Телефонуйте 050-67-84-115. 050-67-84-115. Інформація звучала на правах реклами.
1: Вогонь запеклих не пече. Тарас Шевченко.

Занадто відверто, та зовсім непросто. Не знаю, що тепер говорити. Дякую каві, ранковому хмелю, за тихий безлюдний острів. А серце у грудях, я знаю, не камінь. Як пташка в неволі б'ється, те вперше любив.

і в кроку пів погляду, дотик, подих, я кашту на смак. Хто ж тебе вигадав? Немає тепер я сумнівів жодних щодо щирості твоїх вигадів.

0: Реклама.
1: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Щоб вам вже ніде не дуло.
2: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
3: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах,

0: для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
1: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
0: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
1: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
2: Реклама. Радіо «Сокаль».

спочатку робіть, що потрібно. Тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

Radyo Odin efendim. Эй, посмешка, справжня нікотинь, залежний не можу надихатись ним сповна. Лиш скажи, що потрібно, щоб ти посміхалась щодня. Ей, посмішка, справжній нікотин, я залежний не можу надихатись ним сповна. Лиш скажи, що потрібно, щоб ти посміхала щодня. Саме ти перевернула мій світ, саме ти. Причина на новий хіт, і для тебе готовий на все, бо для мене ти є все.

0: Регіональні новини.
1: Служба регіональних новин продовжує музичну інформаційну годину. У цьому випуску:
2: Сокайщина у жалобі за героєм Ростиславом Сенчуком, 1988 року народження, жителем Стенятина. На захисті України полі гірник шахти Степова стрілець-снайпер Андрій Олійник. У суботу Радехівська громада прощатиметься із захисником Ярославом Бортником зі села Дмитрів. Великомостівська та Белська громади в очікуванні на повернення своїх героїв Володимира Багая та Юрія Осташевського. У Бурятині горів газовий балон, вогонь ледь не знищив будинок. Троє неповнолітніх у центрі Шептицького пограбували 30-річного чоловіка. Працівники Сокальської міської ради на чолі з очільником приєдналися до тижня донорства. У ліцеї номер 1 імені Олега Романєва вручали премії «Крила успіху» учням шкіл Сокальської громади. Там в неділю у Сокалі на площі Січових стрільців відбудеться благодійний захід на підтримку 2-ї Галицької бригади.
1: Трохи більше за декілька секунд. Перед мікрофоном Наталка Новацька.
2: Сокальщина у жалобі до Небесного легіону відійшов герой Ростислав Сенчук, 1988 року народження, житель села Стенятин. Навчався у місцевій школі, згодом у 2007 році закінчив Горохівський сільськогосподарський технікум. Після цього у 2007 році ніс строкову службу у Києві на Подолі. Працював в Сокальській виправній колонії на відповідальній посаді з 2009 по 2012 роки, довгий час працював за кордоном. Ростислав був призваний на військову службу. 29 серпня 2022 року служив у 46-й бригаді десантно-штурмових військ військової частини 4350. Гідно ніс військову службу на Херсонському та Донецькому напрямку, відзначався хоробрістю і отримував похвалу від керівництва військової частини. Довгий час Ростислав Сенчук вважався безвісти зниклим. Батьки жили з великою надією в селі на повернення сина додому. Та, на жаль, ДНК-експерт Експертиза підтвердила, що Ростислав загинув 15 грудня 2022 року в кровопролитному бою біля населеного пункту Курдюмівка Бахмутського району Донецької області. У глибокій скорботі за загиблим героєм батьки Оксана та Степан, сестра Світлана, племінники Максим та Евеліна та уся велика родина. Як повідомила Сокальська міська рада, прибуття траурного кортежу із тілом героя Ростислава Сенчука відбудеться у п'ятницю 12 червня о 15 годині біля храму святих апостолів Петра і Павла. Після цього траурний кортеж попрямує в село Стенятин до рідної домівки, де відбудеться парастас. Похорон за героєм розпочнеться у суботу 13 червня о 13 годині. Поховають воїна на місцевому кладовищі. У зв'язку із зустрічю та загибелю героя в російсько-українській війні Ростислава Сенчука 12 та 13 червня у Сокальській громаді оголошено дні жалоби. Сумна звістка сколихнула Радехівську громаду. 29 жовтня 2025 року вірний військовій присязі під час виконання бойового завдання по захисту батьківщини у Донецькій області загинув житель села Дмитрів, стрілець-санітар 1-го відділення 3-го стрілецького зводу стрілецької роти резервної, солдат Ярослав Бортник, 1996 року народження. До 9 червня цього року захисник вважався зниклим безвісти, проте ДНК-експертиза підтвердила його загибель. Висловлюємо щирі співчуття родині, близьким, друзям та побратимам полеглого воїна і розділяємо смуток в цей важкий час. Кортеж із тілом загиблого захисника зустрічаємо у суботу 13 червня об 11 годині. Прохання до жителів міста Радехів вийти до стели Небесної Сотні та вздовж вулиці Львівська до символічної могили борцям за волю України. Перехрестя вулиць Об'їзна та Львівська, створити живий коридор, щоб віддати шану та гідно провести воїна в останню дорогу до рідної домівки в селі Дмитрів, де одразу відбудеться чин похорону. Світла пам'ять про героя житиме у серцях усіх, хто знав його, поважав та цінував. Поховають захисника на місцевому кладовищі. На захисті України поліг гірник шахти Степова Андрій Олійник. Воїн був солдатом, стрільцем, снайпером гірського штурмового відділення військової частини А-30-29. Більше 3 років рідні захисника жили з надією на його повернення, адже з лютого 2023 року Андрій вважався зниклим безвісти. На жаль, днями було підтверджено, що воїн загинув 8 лютого 2023 року під час виконання бойового завдання поблизу села Білогорівка на Донеччині. Адміністрація ДП «Львіввугілля», Львівська територіальна організація профспілки працівників вугільної промисловості України, регіональне об'єднання НПГО Західного регіону, колектив шахти «Степова» висловлюють щирі співчуття рідним та близьким загиблого. З довідки дізнаємося, що Андрій Олійник народився 2 березня 1979 року. З 2013 року працював на шахті «Степова» ДП «Львіввугілля» гірником очисного забою на дільниці з видобування вугілля. Мешкав у Червонограді, у Скорботі, дружина Наталія Георгівна, дочка Катерина, рідні та близькі. В понеділок, 15 червня, Шептицька громада прощатиметься з героєм Андрієм Олійником. Зустріч скорботного кортежу орієнтовно відбудеться о 13 годині. Відразу після неї в церкві Святого Володимира проведуть парастас та чин похорону. Поховають Андрія Олійника на Алеї Героїв на Бендюському кладовищі. Вічна пам'ять герою.
1: До інших тем.
2: У Бурятині загорівся газовий балон, вогонь ледь не знищив будинок, повідомило головне управління ДСНС України у Львівській області. За їх інформацією, 11 червня до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку в селі Бурятин Шептицької громади. Після прибуття вогнеборців до місця виклику з'ясувалося, що на кухні одноповерхового цегляного житлового будинку горіли газовий балон, дерев'яне перекриття та речі домашнього вжитку. Рівно за годину вогнеборцям вдалося ліквідувати та запобігти повному знищенню вогнем житлового будинку. Внаслідок пожежі власник 1963 року народження отримав термічні опіки обох кистей рук 1-2 ступенів. Після обстеження у Шептицькій центральній міській лікарні від госпіталізації він відмовився. Завдяки оперативним діям рятувальників житловий будинок вдалося врятувати. У центрі Шептицького пограбували 30-річного чоловіка. Попередньо підлітки зупинили його на вулиці і почали конфліктувати. Під час словесної перепалки один із них, 17-річний хлопець, вдарив декілька разів перехожого в обличчя, а потім схопив за шию. Скориставшись безпорадним станом потерпілого, який від несподіванки не міг опиратися, двоє інших хлопців віком 15 та 16 років відібрали у чоловіка сумку. Після скоєного нападники втекли. У сумці були телефон, 700 гривень та інші особисті речі. Матеріальна шкода, завдана потерпілому, склала понад 10 тисяч гривень. Уговтавшись після нападу, чоловік викликав поліцію, правоохоронці встановили причетних. Ними виявилися місцеві мешканці. Одного з них неодноразово притягували до адміністративної відповідальності за порушення громадського порядку, а старшого з компанії – за керування транспортним засобом без прав. Окрім цього, він має судимість за грабіж. За процесуального керівництва Шептицької окружної прокуратури, усі трьом неповнолітням повідомлено про підозру у грабежі за попередньою змовою групою осіб. Досудове розслідування здійснює Шептицький районний відділ поліції Головного управління Нацполіції у Львівській області. Додамо, що відповідно до статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою в вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду. Йдеться у повідомленні Львівської обласної прокуратури. До тижня донорства присвячено надзвичайно важливій даті Міжнародному дню донора, який відзначаємо 14 червня, долучилися 13 працівників Сокальської міської ради на чолі з міським головою Сергієм Касяном. Йдеться у повідомлення Сокальського підрозділу Львівського обласного центру служби крові, які вдячні кожному, хто знайшов час і можливість поділитися частинкою себе заради порятунку інших. Надіємося, що такий вчинок працівників Сокальської мерії послужить добрим прикладом для працівників підприємств та організацій Сокальщини та всіх небайдужих громадян. 16 червня у Лопатинській громаді проведуть День здоров'я. Запрошують жителів села Березівка. Місце проведення – фельдшерсько-акушерський пункт. Захід відбудеться спільно з медичними працівниками КНП Лопатинська районна лікарня та фахівцями Шептицького районного відділу державної установи Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України. Під час Дня здоров'я усі охочі матимуть можливість виміряти артеріальний тиск, визначити рівень глюкози крові, пройти електрокардіограму, демографічне обстеження, отримати консультації щодо профілактики серцево-судинних, інфекційних та інших захворювань, перевірити свій вакцинальний статус, вакцинуватися відповідно до національного календаря профілактичних щеплень. Вакцинація залишається одним із найефективніших способів захисту від небезпечних інфекційних хвороб, отож подбайте про своє здоров'я та здоров'я своїх близьких. Запрошуємо всіх жителів громади долучитися до заходу та скористатися можливістю безкоштовно отримати корисні медичні послуги і фахові консультації. Перед початком засідання виконавчого комітету Великомостівської міської ради голові громади було вручено подяку від командування військової частини А-43-55 за активну громадянську позицію, системну підтримку та вагомий внесок у забезпечення потреб українських військових. Ця віддяка є свідченням того, що спільні зусилля мешканців нашої громади, волонтерів, підприємців, працівників установ та організацій, а також працівників ради та депутатського корпусу мають важливе значення для підтримки захисників та захисниць, які щодня боронять незалежність та територіальну цілісність України. Щиро дякуємо командуванню та особовому складу військової частини за високу оцінку Великомостівської ради. Для нас це велика честь і водночас відповідальність продовжувати підтримувати українське військо. Особливі слова вдячності висловлюємо перш за все захисникам і захисницям. Саме завдяки вашій мужності, незламності та самопожертві ми маємо можливість працювати, виховувати дітей, розвивати громаду та жити на рідній землі. Отож, схиляємо голову перед пам'яттю полеглих героїв та дякуємо кожному воїну, який сьогодні стоїть на захисті України. Йдеться у повідомленні Великомостівської міської ради. В Україні діє проєкт «Контракт 18-24», який дає можливість молоді віком від 18 до 25 років долучитися до військової служби на чітко визначених умовах. Про це Радіо Сокай спілкувалося із начальницею відділу рекрутингу 7-го прикордонного карпатського загону підполковницею Оленою Титовою. Отож, вітаємо вас, пані Олено. 7-й прикордонно-карпатський загін має свою специфіку. Розкажіть коротко, які ж ділянки кордону, за які ви відповідаєте – а в чому особливість служби саме у вас?
0: У нас є підрозділи охорони кордону, це відділ прикордонної служби Нісмич, відділ прикордонної служби Краківець, відділ прикордонної служби Рава-Руська, Шегіні, Смільниця, Цянки і відділ прикордонної служби Львів, де громадяни України можуть проходити військову службу за контрактом. Це як ділянка пункти пропуску міжнародного значення, так і ділянка охорони державного кордону. Саме на суші, західний регіон.
2: Пані Олено, а якщо більш детальніше про перший рік самої служби, на який термін повинен бути контракт і як саме працює ця гарантія? Чи прописується це в контракті, що людина протягом року не буде залучена до бойових дій на сході чи півдні? Можете детальніше про це розповісти?
0: Так, звичайно. У нас є різні види контракту. Відповідно до закону України про загальновійськовий обов'язок та військову службу, громадяни вікової категорії 18 до 25 років підписують контракт виключно на один рік. Також мають право підпису на один рік громадян України, які мають медичну освіту або психологічну, та приймаються саме на ці посади. Інша вікова категорія від 25 років підписують контракт виключно на 3 роки. Стосовно, що рік військовослужбовці не залучається в зону проведення бойових дій, у нас це визначено наказом голови Державної прикордонної служби, і це чітко дотримується під час прийняття на військову службу за контракт.
2: Якщо ми говоримо про посади, які доступні зараз у вас у 7-му карпатському загоні, це лише охорона кордону на заході, чи є вакансії для логістів, наприклад, зв'язківців чи кухарів?
0: У нас є різні посади, у нас є загальні посади, це інспектор прикордонної служби, це якраз охорона державного кордону. Далі у нас є посада інспектор прикордонного контролю, це якраз проходження служби в пунктах пропуску міжнародного значення. Є посади у нас інженерне облаштування державного кордону, логістичні – це водій, кухар. І в підрозділі охорони кордону ми також здійснюємо набір фельдшерів. Саме посада – інспектор прикордонної служби та фельдшер, яка передбачає наявність медичної освіти, фельдшер-лікувальна справа. І саме громадянин на цій посаді теж буде проходити службу рік часу. І ще хочу нагадати, наголосити на те, що контракти, підписані під час дії воєнного стану, на рік або на 3 роки всі громадяни мають право звільнення по закінченню терміну дії контракту або продовжити новий контракт з Державною прикордонною службою, саме з 7-м прикордонним карпатським законом.
2: Дякую. Пані Олено, якщо ми говоримо про освіту, чи є якісь до неї вимоги, наприклад, військовозобов'язаний, який у вас вже служить, паралельно за кошт держави, чи може він отримати вищу освіту в Академії Держприкордонслужби?
0: Так, військовослужбовець Державної прикордонної служби може отримати вищу освіту, вступивши в Національну академію Державної прикордонної служби. Під час дії воєнного стану, навіть при наявності вищої освіти, він може здобути ще другу вищу військову освіту. Також у нас може цивільна молодь поступати в Національну академію Державної прикордонної служби. А при наявності цивільної вищої освіти, яка споріднена з військовою, військовослужбовець в процесі служби може навіть отримати офіцерське звання. Якщо військовослужбовець поступає в Національну академію Державної прикордонної служби України, він навчається 3 роки 10 місяців, перебуваючи саме безпосередньо в Національній академії, але в зв'язку з тим, що він є військовослужбовцем вже за контрактом, він отримає не стипендію, а він отримає грошове забезпечення, яке йому нараховувалось під час проходження служби, а саме, наприклад, 22 тисячі під час навчання він так само отримає, і по закінченню навчання він отримає офіцерське звання лейтенант.
2: Якщо людина, наприклад, цивільна і ніколи не тримала зброю в руках, то з чого вона починає? Куди звертається, щоб не чекати, наприклад, на повістку, а прийти і добровільно самому записатися, чи як це має бути? Чи є можливість обрати конкретний підрозділ або навіть конкретний пункт пропуску, де захоче служити в майбутньому ця людина?
0: Громадянин України, який розглядає проходження військової служби, може попередньо звернутися в підрозділи охорони кордону. Наприклад, проживає в Шептицькому районі, то він може звернутися до відділу прикордонної служби Нісмичі, йому розкажуть про вакантні посади, проведуть первинну бесіду. В подальшому оформлення на військову службу за контрактом буде здійснено в відділі рекрутингу, який знаходиться в місті Львові. Але ми допомагаємо, консультуємо, допомагаємо в зборі медичних документів і вже супроводжуємо кандидата. Також громадянин України, який перебуває в розшуку і вирішив все ж таки долучитися до військової служби за контрактом, він так само може звернутися, прийти первинну консультацію, якщо вирішить оформлюватися на службу, пройти етапи оформлення і бути прийнятим на військову службу за контрактом. Всі громадяни, які не мали військової освіти, не мали досвіду військової служби, в обов'язковому порядку після зарахування проходять базову військову підготовку. І хочу наголосити на те, що це базова військова підготовка здійснюється теж суто навчальних центрах Державної прикордонної служби України. Перебувають вони на базовій військовій підготовці 50 діб. І після проходження базової військової підготовки вони повертаються на той підрозділ, де вони вирішили проходити службу.
2: А якщо ми говоримо, наприклад, для жінок, чи є якісь вакансії для них? Та й взагалі дівчата йдуть також на службу, і які посади ви би їм найбільше пропонували?
0: Державна прикордонна служба дотримується гендерної рівності. У нас багато жінок проходять військову службу за контрактом. Є різні посади. Наприклад, ми можемо запропонувати посаду кухаря, посаду відповідального виконавця або посаду фельдшера для жінці, або, наприклад, інспектор прикордонного контролю в пункті пропуску міжнародного значення.
2: Для цього потрібно знати мову?
0: Не обов'язково, але бажано. У нас є також посада перекладач. Інспектор прикордонної служби перекладач, от на цій посаді обов'язково потрібно знати мову або англійську, або іншу іноземну мову, німецька, французька, іспанська може бути. І в обов'язковому порядку треба мати підтвердження знання іноземної мови, тобто сертифікат.
2: На завершення останнє запитання. Якщо наш слухач відчув, що готовий спробувати, то куди йому телефонувати або звертатися?
0: Звертатися можна за адресою місто Львів, Личаківська, 74, це саме відділ рекрутингу, або телефонувати на контакти 067-29-25-119, або можна звернутися в підрозділ охорони кордону зразу безпосередньо. Також можна на офіційній сторінці в Фейсбуці 7-го прикордонного карпатського загону заповнити анкету, і наші рекрутери зв'яжуться з потенційним кандидатом.
2: Дякуємо, пані Олено. В телефонному режимі ми спілкувалися, нагадаємо, із начальником відділу рекрутингу 7-го прикордонного карпатського загону підполковником Оленою Титовою. У Сукальському ліцеї номер 1 імені Олега Романєва відбулося вручення премії «Крила успіху» учням шкіл Сукальської громади, які стали переможцями обласного етапу предметних олімпіад. Захід проводиться вже другий рік поспіль за сприяння мецената Володимира Ковальчука. Цьогоріч відзнаки та грошові премії отримали 30 учнів, а загальний преміальний фонд склав 110 тисяч гривень. Такі ініціативи мають особливу цінність. Це не лише про визнання таланту, наполегливої праці та прагнення до знань, а й важлива мотивація для молоді не зупинятися на досягнутому, розвиватися далі та впевнено рухатися до нових вершин. Щиро дякуємо лауреатам премії та бажаємо нових успіхів і перемог. В неділю 14 червня у місті Сокаль на площі Січових стрільців о 16 годині проходитиме благодійний захід на підтримку другої Галицької бригади. У програмі заходу польова кухня, бограч, гриль, домашня випічка, дитячий аквагрим, аукціони. Виступ зведеного ансамблю другої Галицької бригади, а саме зразковий хореографічний колектив сучасного танцю «Гармонія», Народний дім міста Сокаль, керівник Наталія Михайлевич, дует «Кантелена» у складі Романа Козярського, Богдана Кійка, Народний духовий оркестр комунальної установи «Народний дім міста Сокаль», керівник Богдан Барчук, Ольга Шевчук та Вікторія Біла. Сьогодні ми допомагаємо у зборі коштів для оздоровлення дітей загиблих та зниклих безвісти героїв другої окремої Галицької бригади Національної гвардії України у літньому таборі. Ми не можемо компенсувати діткам їхні втрати, але ми можемо допомагати їм вибратися з прірви горя, віднайти опору, повернути віру в майбутнє. Ми можемо дати їм мотивацію жити, розвиватися і прагнути успіху. Закликаємо всіх, хто має можливість підтримати цю важливу благодійну ініціативу. Підтримуємо разом діток сьогодні, щоб вони мали щасливе майбутнє завтра. Дякуємо всім, хто долучається до підтримки дітей українських героїв. Ще раз нагадаємо, 14 червня о 16 годині місто Сокаль, площа Січових стрільців, буде проходити благодійний захід на підтримку Галицької бригади. У неділю 14 червня у Шептицькому відбудеться концерт «Просто неба». Виступатиме військовий оркестр оперативного командування «Захід». Мешканців громади запрошують о 15 годині до літньої сцени Народного дому. І на цю годину у мене все. Єднаємося та будьмо сильними. Випуск до ефіру підготувала Наталка Новацька, за режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію «Радіо Сокаль» в інтернеті підтримує мережа «Бестлінк».
3: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Сокаль.
4: Ми продовжуємо 17-ту годину прогнозом погоди. Зараз наші термометри фіксують 15 градусів тепла. Впродовж дня та вечора нас очікує ясна погода з помірною хмарністю та можливі опади у вигляді дощу. Тиск 748 міліметрів, вологість повітря 65%, вітер західний 2 метра за секунду. Завтра в суботу, 13 червня, метеорологи нам прогнозують ясну погоду з помірною хмарністю, температура повітря коливатиметься від 8 до 19 градусів тепла, тиск 745 міліметрів, вологість повітря 80%, вітер західний 5 метрів за секунду. Також завтра у другій половині дня можливі опади у вигляді дощу.
3: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

кохане, щоб не сталося. Є почуття, що мені не мінялось. Глибше море, вище неба. Це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми. Такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись мені.

вибирали війну. Але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

0: Незалежність можлива лише тоді, коли є люди, готові за неї боротися. Валерій Залужний.
1: Ночі я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: 18 година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події в Україні та світі. Коротко про головне. Зеленський закликав українців сьогодні та наступними днями реагувати на повітряні тривоги. Звільнення військових, які служать найдовше. У Міноборони запустили трансформацію сил оборони. Норвегія виділить близько 10 мільйонів доларів на відновлення укриття на Чорнобильській атомній електростанції. Далі детальніше в студії працює Валерія Руських.
0: Про події в Україні.
1: Президент України Зеленський закликав українців реагувати на тривоги, оскільки РФ замість миру убирає ракети. Сьогодні і наступними днями, адже ми розуміємо, з ким маємо справу і на що розраховують у Росії. Це він заявив на тлі того, що в повітряних силах сьогодні попередили про високу ймовірність протягом доби застосування ворогом балістичної ракети середньої дальності «Орешник». Президент України Зеленський доручив забезпечити нові доплати військовим вже цього місяця, а в Міноборони пообіцяли наприкінці року почати звільняти із армії бійців, які служать найдовше. Подробиці від Міноборони. Там запевнили, що українські піхотинці стануть найбільш високооплачуваними бойовими фахівцями у світі. Середня зарплата – 300 тисяч гривень на місяць. 20 тисяч гривень в день ударно-пошукових дій, 40 тисяч гривень за штурмовий день, розповіли в Міноборони. Там наголосили, що виплати за виконання бойових завдань отримують всі і мобілізовані, і контрактники. В Міноборони назвали іншим важливим питанням – це справедливість для тих, хто найдовше в силах оборони та провів найбільшу частину часу на бойових позиціях. Для них до кінця року починаємо поступове звільнення зі служби, пообіцяли у відомстві. Також в міністерстві анонсували відкриття ринку рекрутингу іноземців. Амбітна мета – більша половини штурмовиків та піхотинців – це легіонери. Приватні рекрутингові компанії проводять відбір та направляють добровольців до України, йдеться в дописі. Окрім цього, для військових, які перебувають у СЗЧ, пообіцяли відкрити вікно повернення, попередили в Міністерстві оборони України.
0: До подій у світі.
1: Норвегія оголосила про додатковий внесок в розмірі 10 мільйонів доларів на відновлення захисного нового безпечного конфайнменту Чорнобильської атомної електростанції, пошкодженого внаслідок атаки російського дрона. Про це повідомили в Міненерго. Зазначається, що кошти будуть спрямовані через спеціальний рахунок, який адмініструє Європейський банк реконструкції та розвитку. Міненерго нагадали, що наприкінці квітня цього року США анонсували виділення 100 мільйонів доларів на ремонт конфайменту ЧАЕС. Окрім того, в межах міжнародної Чорнобильської конференції з питань відновлення та ядерної безпеки була підписана угода з ЄБРР про 30 мільйонів євро на перший етап відновлення конфайменту, і партнери взяли на себе перші зобов'язання на суму майже 100 мільйонів євро. Це була остання інформація в цьому випуску новин. Більше слухайте вже у наступних.
0: Новини на Радіо Соколь.
2: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Соколь.
1: Ну, а ми продовжуємо 18-ту годину прогнозом погоди. Зараз наші термометри фіксують 16 градусів тепла. Впродовж вечора нас очікує ясна погода з помірною хмарністю та можливі опади у вигляді дощу. Тиск 748 мм. Вологість повітря 60%, вітер західний 2,5 метра за секунду. Ну, а завтра в суботу, 13 червня, метеорологи нам прогнозують ясний ранок та похмурий день та вечір. Температура повітря коливатиметься від 8 до 19 градусів тепла. тиск 745 мм, вологість повітря 80%, вітер західний 4 метра за секунду. У другій половині дня очікуються опади у вигляді дощу.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Реклама.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
1: Лише з 11 до 24 червня знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним.
2: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
1: Подробиці на ЮСК.UA.
3: Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
4: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
3: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
4: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
3: За інформацією звертатись по телефону
4: 096-627-59-77. 096-627-59-77.
5: Шукаєте стабільну роботу з гідною оплатою та бронюванням? Компанія ЧЗМК у місті Шептицький запрошує на роботу електрозварника, напівавтомат, слюсаря і складання, монтажника металоконструкцій, електрослюсаря та контрольного майстра ВТК. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, бронювання, високу зарплату, повний соцпакет, безкоштовний спецодяг та комфортні умови праці. Телефонуйте 050-706-84-00, 050-706-84-00.
6: Що, дістали старі двері? Ну то йдіть, перфект!
5: Сокаль, стара автостанція, 063-185-45-77.
3: Реклама. Радіо Сокаль.

Друзі, запрошуємо вас долучитися до важливої та доброї справи. В неділю 14 червня о 16 годині на площі Січових Стрільців. В місті Сокаль відбудеться благодійний захід, в якому ми будемо приймати активну участь на підтримку 2-ї Галицької бригади Національної гвардії України. На гостей чекає насичена програма, польова кухня, богреч, гриль, домашня випічка, дитячий аквагрим та благодійний аукціон. Святкову атмосферу створюватимуть виступ з веденого ансамблю 2-ї Галицької бригади, зразковий хореографічний колектив сучасного танцю «Гармонія», дует «Кантелена» та народний духовий оркестр. Усі зібрані кошти будуть спрямовані на оздоровлення дітей загиблих та зниклих безвісти героїв 2-ї окремої Галицької бригади у літньому таборі. Запрошуємо кожного прийти і підтримати наших захисників, їхні родини своєю присутністю та за можливості благодійним внеском. Разом ми можемо подарувати дітям наших героїв турботу, підтримку та віру в щасливіше майбутнє. Чекаємо на вас 14 червня о 16 годині у Сокалі на площі Січових Стрільців. Творімо добро разом!

На правах реклами. Граніт Форевер пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту та білого мармуру, а ще бруківки, лавок, ваз, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Шукайте нас на Сокальському ринку та у селі Можиріччя при Львівській трасі або телефонуйте за номером 063 467 1618. 063 467 1618. ТОВ «Транс Чербут», що у Шептицькому, запрошує на роботу сторожа. Телефонуйте 050 67 84 115. 050 67 84 115. Інформація звучала на правах реклами.

Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

по чути твій голос знов. Різними дорогами нас веде життя, може й більше не зустрінемось ніколи.

0: здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
1: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
2: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
3: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
4: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
3: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
4: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
0: Реклама. Радіо Сокаль. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

Живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

0: Служба регіональних новин продовжує музичну інформаційну годину. У цьому випуску.
1: Сокальщина у жалобі за героєм Ростиславом Сенчуком, 1988 року народження, жителем Стенятина. На захисті України полігірник шахти Степова, стрілець-снайпер Андрій Олійник. У суботу Радехівська громада прощатиметься із захисником Ярославом Бортником зі села Дмитрів. Великомостівська та Белська громади в очікуванні на повернення своїх героїв Володимира Багая та Юрія Осташевського. У Бурятині горів газовий балон, вогонь ледь не знищив будинок. Троє неповнолітніх у центрі Шептицького пограбували 30-річного чоловіка. Працівники Сокальської міської ради на чолі з очільником приєдналися до тижня донорства. У ліцеї номер 1 імені Олега Романєва вручали премії «Крила успіху» учням шкіл Сокальської громади. Там в неділю у Сокалі на площі Січових стрільців відбудеться благодійний захід на підтримку 2-ї Галицької бригади.
0: Трохи більше за декілька секунд. Перед мікрофоном Наталка Новацька.
1: Сокальщина у жалобі до Небесного легіону відійшов герой Ростислав Сенчук, 1988 року народження, житель села Стенятин. Навчався у місцевій школі, згодом у 2007 році закінчив Горохівський сільськогосподарський технікум. Після цього у 2007 році ніс строкову службу у Києві на Подолі. Працював в Сокальській виправній колонії на відповідальній посаді з 2009 по 2012 роки, довгий час працював за кордоном. Ростислав був призваний на військову службу. 29 серпня 2022 року служив у 46-й бригаді десантно-штурмових військ військової частини 4350. Гідно ніс військову службу на Херсонському та Донецькому напрямку, відзначався хоробрістю і отримував похвалу від керівництва військової частини. Довгий час Ростислав Сенчук вважався безвісти зниклим. Батьки жили з великою надією в селі на повернення сина додому. Та, на жаль, ДНК-експертиза підтвердила, що Ростислав загинув 15 грудня 2022 року в кровопролитному бою біля населеного пункту Курдюмівка Бахмутського району Донецької області. У глибокій скорботі за загиблим героєм батьки Оксана та Степан, сестра Світлана, племінники Максим та Евеліна та уся велика родина. Як повідомила Сокальська міська рада, прибуття траурного кортежу із тілом героя Ростислава Сенчука відбудеться у п'ятницю 12 червня о 15 годині біля храму святих апостолів Петра і Павла. Після цього траурний кортеж попрямує в село Стенятин до рідної домівки, де відбудеться парастас. Похорон за героєм розпочнеться у суботу 13 червня о 13 годині. Поховають воїна на місцевому кладовищі. У зв'язку із зустрічю та загибелю героя в російсько-українській війні Ростислава Сенчука 12 та 13 червня у Сокальській громаді оголошено дні жалоби. Сумна звістка сколихнула Радехівську громаду. 29 жовтня 2025 року вірний Вісязі під час виконання бойового завдання по захисту батьківщини у Донецькій області загинув житель села Дмитрів, стрілець-санітар першого відділення 3-го стрілецького зводу стрілецької роти резервної, солдат Ярослав Бортник, 1996 року народження. До 9 червня цього року захисник вважався зниклим безвісти, проте ДНК-експертиза підтвердила його загиблість. Висловлюємо щирі співчуття родині, близьким, друзям та побратимам полеглого воїна і розділяємо смуток в цей важкий час. Кортеж із тілом загиблого захисника зустрічаємо у суботу, 13 червня об 11 годині. Прохання до жителів міста Радехів вийти до стели Небесної Сотні та вздовж вулиці Львівська до символічної могили борцям за волю України. Перехрестя вулиць Об'їзна та Львівська, створити живий коридор, щоб віддати шану та гідно провести воїна в останню дорогу до рідної домівки в селі Дмитрів, де одразу відбудеться чин похорону. Світла пам'ять про героя житиме у серцях усіх, хто знав його, поважав та цінував. Поховають захисника на місцевому кладовищі. На захисті України поліг гірник шахти Степова Андрій Олійник. Воїн був солдатом, стрільцем, снайпером гірського штурмового відділення військової частини А-30-29. Більше 3 років рідні захисника жили з надією на його повернення, адже з лютого 2023 року Андрій вважався зниклим безвісти. На жаль, днями було підтверджено, що воїн загинув 8 лютого 2023 року під час виконання бойового завдання поблизу села Білогорівка на Донеччині. Адміністрація ДП «Львіввугілля», Львівська територіальна організація профспілки працівників вугільної промисловості України, регіональне об'єднання НПГО Західного регіону, колектив шахти «Степова» висловлюють щирі співчуття рідним та близьким загиблого. З довідки дізнаємося, що Андрій Олійник народився 2 березня 1979 року. З 2013 року працював на шахті «Степова» ДП «Львіввугілля» гірником очисного забою на дільниці з видобування вугілля. Мешкав у Червонограді, у Скорботі, дружина Наталія Георгівна, дочка Катерина, рідні та близькі. В понеділок, 15 червня, Шептицька громада прощатиметься з героєм Андрієм Олійником. Зустріч скорботного кортежу орієнтовно відбудеться о 13 годині. Відразу після неї в церкві Святого Володимира проведуть парастас та чин похорону. Поховають Андрія Олійника на Алеї Героїв на Бендюському кладовищі. Вічна пам'ять герою.
0: До інших тем.
1: У Бурятині загорівся газовий балон, вогонь ледь не знищив будинок, повідомило головне управління ДСНС України у Львівській області. За їх інформацією, 11 червня до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку в селі Бурятин Шептицької громади. Після прибуття вогнеборців до місця виклику з'ясувалося, що на кухні одноповерхового цегляного житлового будинку горіли газовий балон, дерев'яне перекриття та речі домашнього вжитку. Рівно за годину вогнеборцям вдалося ліквідувати та запобігти повному знищенню вогнем житлового будинку. Внаслідок пожежі власник 1963 року народження отримав термічні опіки обох кистей рук першого-другого ступенів. Після обстеження у Шептицькій центральній міській лікарні від госпіталізації він відмовився. Завдяки оперативним діям рятувальників житловий будинок вдалося врятувати. У центрі Шептицького пограбували 30-річного чоловіка. Попередньо підлітки зупинили його на вулиці і почали конфліктувати під час словесної перепалки. Один із них, 17-річний хлопець, вдарив декілька разів перехожого в обличчя, а потім схопив за шию. Скориставшись безпорадним станом потерпілого, який від несподіванки не міг опиратися, двоє інших хлопців віком 15 та 16 років відібрали у чоловіка сумку. Після скоєного нападники втекли. У сумці були телефон, 700 гривень та інші особисті речі. Матеріальна шкода, завдана потерпілому, склала понад 10 тисяч гривень. Уговтавшись після нападу, чоловік викликав поліцію, правоохоронці встановили причетних. Ними виявилися місцеві мешканці. Одного з них неодноразово притягували до адміністративної відповідальності за порушення громадського порядку, а старшого з компанії за керування транспортним засобом без прав. Окрім цього, він має судимість за грабіж. За процесуального керівництва Шептицької окружної прокуратури, усім трьом неповнолітням повідомлено про підозру у грабежі за попередньою змовою групою осіб. Досудове розслідування здійснює Шептицький районний відділ поліції Головного управління Нацполіції у Львівській області. Додамо, що відповідно до статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою в вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду. Йдеться у повідомленні Львівської обласної прокуратури. До тижня донорства, присвяченого надзвичайно важливій даті Міжнародному дню донора, який відзначаємо 14 червня, долучилися 13 працівників Сокальської міської ради на чолі з міським головою Сергієм Касяном. Йдеться у повідомлення Сокальського підрозділу Львівського обласного центру служби крові, які вдячні кожному, хто знайшов час і можливість поділитися частинкою себе заради порятунку інших. Надіємося, що такий вчинок працівників Сокальської мерії послужить добрим прикладом для працівників підприємств та організацій Сокальщини та всіх небайдужих громадян. 16 червня у Лопатинській громаді проведуть День здоров'я. Запрошують жителів села Березівка. Місце проведення – фельдшерсько-акушерський пункт. Захід відбудеться спільно з медичними працівниками КНП «Лопатинська районна лікарня» та фахівцями Шептицького районного відділу державної установи Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України. Під час Дня здоров'я усі охочі матимуть можливість виміряти артеріальний тиск, визначити рівень глюкози крові, пройти електрокардіографію, специфічне обстеження, отримати консультації щодо профілактики серцево-судинних, інфекційних та інших захворювань, перевірити свій вакцинальний статус, вакцинуватися відповідно до національного календаря профілактичних щеплень. Вакцинація залишається одним із найефективніших способів захисту від небезпечних інфекційних хвороб, отож подбайте про своє здоров'я та здоров'я своїх близьких. Запрошуємо всіх жителів громади долучитися до заходу та скористатися можливістю безкоштовно отримати корисні медичні послуги і фахові консультації. Перед початком засідання виконавчого комітету Великомостівської міської ради голові громади було вручено подяку від командування військової частини А-43-55 за активну громадянську позицію, системну підтримку та вагомий внесок у забезпечення потреб українських військових. Ця віддяка є свідченням того, що спільні зусилля мешканців нашої громади, волонтерів, підприємців, працівників установ та організацій, а також працівників ради та депутатського корпусу мають важливе значення для підтримки захисників та захисниць, які щодня боронять незалежність та територіальну цілісність України. Щиро дякуємо командуванню та особовому складу військової частини за високу оцінку Великомостівської ради. Для нас це велика честь і водночас відповідальність продовжувати підтримувати українське військо. Особливі слова вдячності висловлюємо перш за все захисникам і захисницям. Саме завдяки вашій мужності, незламності та самопожертві ми маємо можливість працювати, виховувати дітей, розвивати громаду та жити на рідній землі. Отож, схиляємо голову перед пам'яттю полеглих героїв та дякуємо кожному воїну, який сьогодні стоїть на захисті України. Йдеться у повідомленні Великомостівської міської ради. В Україні діє проєкт «Контракт 18-24», який дає можливість молоді віком від 18 до 25 років долучитися до військової служби на чітко визначених умовах. Про це Радіо Сокай спілкувалося із начальницею відділу рекрутингу 7-го прикордонного карпатського загону підполковницею Оленою Титовою. Отож, вітаємо вас, пані Олено. 7-й прикордонно-карпатський загін має свою специфіку. Розкажіть коротко, які ж ділянки кордону, за які ви відповідаєте, та в чому особливість служби саме у вас?
2: У нас є підрозділи охорони кордону. Це відділ прикордонної служби Нісмич, відділ прикордонної служби Краківець, відділ прикордонної служби Равва-Руська, Шегіні, Смільниця, Сянки і відділ прикордонної служби Львів, де громадяни України можуть проходити військову службу за контрактом. Це як ділянка пункти пропуску міжнародного значення, так і ділянка охорони державного кордону. Дону саме на суші, західний регіон.
1: Пані Олено, а якщо більш детальніше про перший рік самої служби, на який термін повинен бути контракт і як саме працює ця гарантія? Чи прописується це в контракті, що людина протягом року не буде залучена до бойових дій на Сході чи Півдні? Можете детальніше про це розповісти?
2: Так, звичайно. У нас є різні види контракту. Відповідно до закону України про загальний військовий обов'язок та військову службу, громадяни вікової категорії 18 до 25 років підписують контракт виключно на один рік. Також мають право підписи на один рік громадян України, які мають медичну освіту або психологічну, та приймаються саме на ці посади. Інша вікова категорія від 25 років підписують контракт виключно на 3 роки. Стосовно, що рік військовослужбовці не залучається в зону проведення бойових дій, у нас це визначено наказом голови Державної прикордонної служби, і це чітко дотримується під час прийняття на військову службу за контракт.
1: Якщо ми говоримо про посади, які доступні зараз у вас у 7-му карпатському загоні, це лише охорона кордону на заході, чи є вакансії для логістів, наприклад, зв'язківців чи кухарів?
2: У нас є різні посади. У нас є загальні посади. Це інспектор прикордонної служби, це якраз охорона державного кордону. Далі у нас є посада інспектор прикордонного контролю, це якраз проходження служби в пунктах пропуску міжнародного значення. Є посади у нас інженерне облаштування державного кордону, логістичні – це водій, кухар. І в підрозділі охорони кордону ми також здійснюємо набір фельдшерів. Саме посада – інспектор прикордонної служби та фельдшер, яка передбачає наявність медичної освіти, фельдшер-лікувальна справа, І саме громадянин на цій посаді теж буде проходити службу рік часу. І ще хочу наголосити на те, що контракти, підписані під час дії воєнного стану, на рік або на 3 роки всі громадяни мають право звільнення по закінченню терміну дії контракту або продовжити новий контракт з Державною прикордонною службою саме з 7-м прикордонним Карпатським законом.
1: Дякую. Пані Олено, якщо ми говоримо про освіту, чи є якісь до неї вимоги, наприклад, військовозобов'язаний, який у вас вже служить, паралельно за кошт держави, чи може він отримати вищу освіту в Академії Держприкордонслужби?
2: Так, військовослужбовець Державної прикордонної служби може отримати вищу освіту, вступивши в Національну академію Державної прикордонної служби. Під час дії воєнного стану, навіть при наявності вищої освіти, він може здобути ще 2-гу вищу військову освіту. Також у нас може цивільна молодь поступати в Національну академію Державної прикордонної служби. А при наявності цивільної вищої освіти, яка споріднена з військовою, військовослужбовець в процесі служби може навіть отримати офіцерське звання. Якщо військовослужбовець поступає в Національну академію Державної прикордонної служби України, він навчається 3 роки 10 місяців, перебуваючи саме безпосередньо в Національній академії, але в зв'язку з тим, що він є військовослужбовцем вже за контрактом, він отримає не стипендію, а він отримає грошове забезпечення, яке йому нараховувалось під час проходження служби, а саме, наприклад, 22 тисячі під час навчання він так само отримає, і по закінченню навчання він отримає офіцерське звання лейтенант.
1: Якщо людина, наприклад, цивільна і ніколи не тримала зброю в руках, то з чого вона починає? Куди звертається, щоб не чекати, наприклад, на повістку, а прийти і добровільно самому записатися, чи як це має бути? Чи є можливість обрати конкретний підрозділ або навіть конкретний пункт пропуску, де захоче служити в майбутньому ця людина?
2: Громадянин України, який розглядає проходження військової служби, може попередньо звернутися в підрозділи охорони кордону. Наприклад, проживає в Шептицькому районі, то він може звернутися до відділу прикордонної служби Нісмичі, йому розкажуть про вакантні посади, проведуть первинну бесіду. В подальшому оформлення на військову службу за контрактом буде здійснено в відділі рекрутингу, який знаходиться в місті Львові. Але ми допомагаємо, консультуємо, допомагаємо в зборі медичних документів і вже супроводжуємо кандидата. Також громадянин України, який перебуває в розшуку і вирішив все ж таки долучитися до військової служби за контрактом, він так само може звернутися, прийти первинну консультацію, якщо вирішить оформлюватися на службу, пройти етапи оформлення і бути прийнятим на військову службу за контрактом. Всі громадяни, які не мали військової освіти, не мали досвіду військової служби, в обов'язковому порядку після зарахування проходять базову військову підготовку. І хочу наголосити на те, що це базова військова підготовка здійснюється теж суто навчальних центрів Державної прикордонної служби України. Перебувають вони на базовій військовій підготовці 50 діб. І після проходження базової військової підготовки вони повертаються на той підрозділ, де вони вирішили проходити службу.
1: А якщо ми говоримо, наприклад, для жінок, чи є якісь вакансії для них? Та й взагалі дівчата йдуть також на службу, і які посади ви би їм найбільше пропонували?
2: Державна прикордонна служба дотримується гендерної рівності. У нас багато жінок проходять військову службу за контрактом. Є різні посади. Наприклад, ми можемо запропонувати посаду кухаря, посаду відповідального виконавця або посаду фельдшера для жінці, або, наприклад, інспектор прикордонного контролю в пункті пропуску міжнародного значення.
1: Для цього потрібно знати мову?
2: Не обов'язково, але бажано. У нас є також посада перекладач. Інспектор прикордонної служби перекладач, от на цій посаді обов'язково потрібно знати мову або англійську, або іншу іноземну мову, німецька, французька, іспанська може бути. І в обов'язковому порядку треба мати підтвердження знання іноземної мови, тобто сертифікат.
1: На завершення останнє запитання. Якщо наш слухач відчув, що готовий спробувати, то куди йому телефонувати або звертатися?
2: Звертатися можна за адресою місто Львів, Личаківська, 74, це саме відділ рекрутингу, або телефонувати на контакти 067 29 25 119, або можна звернутися в підрозділ охорони кордону зразу безпосередньо. Також можна на офіційній сторінці в Фейсбуці 7-го прикордонного карпатського загону заповнити анкету, і наші рекрутери зв'яжуться з потенційним кандидатом.
1: Дякуємо, пані Олено. В телефонному режимі ми спілкувалися, нагадаємо, із начальником відділу рекрутингу 7-го прикордонного карпатського загону підполковником Оленою Титовою. У Сукарському ліцеї номер 1 імені Олега Романєва відбулося вручення премії «Крила успіху» учням шкіл Сукарської громади, які стали переможцями обласного етапу предметних олімпіад. Захід проводиться вже другий рік поспіль за сприяння мецената Володимира Ковальчука. Цьогоріч відзнаки та грошові премії отримали 30 учнів, а загальний преміальний фонд склав 110 тисяч гривень. Такі ініціативи мають особливу цінність. Це не лише про визнання таланту, наполегливої праці та прагнення до знань, а й важлива мотивація для молоді не зупинятися на досягнутому, розвиватися далі та впевнено рухатися до нових вершин. Щиро дякуємо лауреатам премії та бажаємо нових успіхів і перемог. В неділю 14 червня у місті Сокаль на площі Січових стрільців о 16 годині проходитиме благодійний захід на підтримку другої Галицької бригади. У програмі заходу польова кухня, бограч, гриль, домашня випічка, дитячий аквагрим, аукціони. Виступ зведеного ансамблю другої Галицької бригади, а саме зразковий хореографічний колектив сучасного танцю «Гармонія», Народний дім міста Сокаль, керівник Наталія Михайлевич, дует «Кантелена» у складі Романа Козярського, Богдана Кійка, Народний духовий оркестр комунальної установи «Народний дім міста Сокаль», керівник Богдан Барчук, Ольга Шевчук та Вікторія Біла. Сьогодні ми допомагаємо у зборі коштів для оздоровлення дітей загиблих та зниклих безвісти героїв другої окремої Галицької бригади Національної гвардії України у літньому таборі. Ми не можемо компенсувати діткам їхні втрати, але ми можемо допомагати їм вибратися з прірви горя, віднайти опору, повернути віру в майбутнє. Ми можемо дати їм мотивацію жити, розвиватися і прагнути успіху. Закликаємо всіх, хто має можливість, підтримати цю важливу благодійну ініціативу. Підтримуємо разом діток сьогодні, щоб вони мали щасливе майбутнє завтра. Дякуємо всім, хто долучається до підтримки дітей, українських героїв. Ще раз нагадаємо, 14 червня о 16 годині місто Сокаль, площа Січових стрільців, буде проходити благодійний захід на підтримку Галицької бригади. У неділю 14 червня у Шептицькому відбудеться концерт «Просто неба». Виступатиме військовий оркестр оперативного командування «Захід». Мешканців громади запрошують о 15 годині до літньої сцени Народного дому. І на цю годину у мене все. Єднаємося та будьмо сильними. Випуск до ефіру підготувала Наталка Новацька, за режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію «Радіо Сокаль» в інтернеті підтримує мережа «Бестлінк».

пішов незбаримо, грюкнув дверима, я за собою не лишив боргів.

Ми з тобою зіграли в небезпечну гру, але моє серце змерзло на вітру. Навіть якщо схочу, я не наберу з телефону.

0: ти зізнання чесно. Тиша говорить. Мовчання теж звук. Пам'ять теж життя. Це тихий дзвін пам'яті. Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук, учнівської молоді та відділу освіти, молоді і спорту Сокальської міської ради про героїв Сокальщини, тих, хто залишив нам небо.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Спогади зібрала учениця Волицької загальноосвітньої школи перших третіх ступенів Софія Тарасова. 28 лютого 2022 року. Чоловік запросив рідних на свій день народження. Коли хтось сказав, що зараз не найкращий час для святкування, Андрій наполіг, щоб всі були. Він сказав, можливо, це мій останній день народження, тому хочу бачити вас усіх. Не про святкування йшлося. Саме в цей день Андрій оголосив про своє рішення піти добровольцем на війну. Пригадує дружина загиблого захисника-героя Андрія Калиша Соломія. На початку березня пішов у військкомат, пройшов військово-лікарську комісію. Я бачила його рішучість. Я знала, що відмовляти його – марна справа. Рано чи пізно він став би на захист України, говорить дружина.
1: Відвага і злість у очах, що зі смертю за руку вітались. Відблиски на мечах, стуки в серцях, за спиною Талос. Вмерти або спинити, на кістках драконячий танець. Ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
0: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Народився майбутній герой Калиш Андрій Володимирович 28 лютого 1995 року в місті Червоноград. У родині Володимира та Марії Калиш і був наймолодшим із трьох синів. Сім'я певний час проживала в місті. Потім було повернення у село Велике, звідки родом батько Андрія. Саме тут, у невеличкому мальовничому селі над Західним Бугом, у великій, дружній, працьовитій сім'ї минали дитячі та юнацькі роки хлопця. Андрій зростав допитливим, життєрадісним, добрим, відкритим і справедливим. Саме так відгукуються про Андрія односельці. Навчаючись у школі, хлопець став активним учасником гуртка під керівництвом народного митця, різьбяра по дереву Володимира Зарембе. Юнак брав участь у районних форумах обдарованої молоді у 2006-2007 роках і став переможцем у номінаціях «Різьба по дереву» та «Художнє аранжування». В родині дуже пишаються тим і трепетно зберігають грамоти. Закінчивши школу, пішов працювати. Мав амбітні плани на майбутнє. Андрій продовжив родинну традицію. Працював у будівельній бригаді товариства з обмеженою відповідальністю «Галичхутро», яке стало наступником відомого в Україні сокальського звіреплемгоспу. Тут від початку заснування господарства працювали і зараз працюють практично всі члени шанованої в сім'ї великої, дружньої і працьовитої родини Калиш. Сім'я, родина, батьки завжди були авторитетами для хлопця. Мати Марія згадує. Батько Андрія був учасником АТО у 2014-2015 роках. Під час служби потрапив до військового госпіталю в Києві, де потребував тривалого лікування та догляду. Андрій тоді прийняв виважене рішення. Поїхав до столиці і доглядав батька в післяопераційний період. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Свою майбутню дружину герой зустрів ще у шкільні роки. Тоді почалася красива історія кохання Андрія та Соломії. 30 січня 2016 року пара одружилася. Прожили в любові і злагоді 6 Але ж яких щасливих років! Виховували двох діток – синочків Дениса і Тимофія. Спочатку молода сім'я проживала у селі Велике, а потім переїхали у село Потореця. Коли ж розпочалося повномасштабне вторгнення, Андрій став активним учасником сільської самооборони, чергував на блокпостах. І якщо знову повертатися до спогадів дружини Соломії, свій черговий день народження, фактично у перші дні Великої війни, воїн вирішив, так би мовити, відсвяткувати, щоб повідомити рідним, що прийняв остаточне рішення – добровільно долучитися до лав Збройних сил України. Я бачила його рішучість. Я знала, що відмовляти його – марна справа. Рано чи пізно він став би на захист України, згадує дружина.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Через кілька днів Андрій уже був у навчальному центрі на Львівщині. Після ворожого ракетного удару 12 березня був переведений на службу у Черкаси, а потім на Донеччину. Підрозділ, в якому служив наш захисник, тримав фронт в районі населеного пункту Авдіївка. До ворожих позицій було метрів за 200. Коли на короткий час підрозділ відвели з позиції на відпочинок, Андрій зробив приємну несподіванку своїм діточкам. Вони отримали подарунок від тата з війни. Як чекали діти цього пакунка, як щиро раділи приємним дрібничкам та іграшкам, особливо надувним м'ячам. А потім, в кінці серпня 2022-го, хлопців перевели на нові позиції. Були шалені обстріли. Ворог бив з усіх видів зброї. Артилерійський снаряд влучив у бліндаж наших захисників. Андрій прикрив свого побратима, який отримав численні осколкові поранення. Проте вижив. А сам отримав поранення несумісні життям. 3 вересня 2022 року воїн прийняв свій остатній бій. Нема мого синочка. Не стримуючи сліз, шепоче мати Марія. Цей біль назавжди зі мною. І згадує. Як потрапила до лікарні, часто стояла біля вікна палати, сумна і замислена. Протягом усього періоду лікування до вікна прилітала маленька жовтенька пташечка, ніби душа рідного сина, що завжди хоче бути поряд з матір'ю.

світлій пам'яті героя Андрія Калаша присвячується. 1995-2022. Назавжди 27. А тим часом підростають двоє синочків-соколів нашого героя. «Діти дають мені сили жити», – говорить дружина Соломія. Вона мріє виховати синів чесними, справедливими, працьовитими, відповідальними та надійними людьми. Бо саме таким був їх тато. Мріє про їх щасливу долю під мирним небом і так хоче, щоб у дітей назавжди залишилися найкращі спогади про батька-героя. Кожен голос – спогад. Кожне ім'я – вже історія. Ви слухали «Час, який зупинився». Тихий дзвін пам'яті про тих, хто залишив нам небо. Спільний проєкт «Радіо Сокаль» Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради, створений у межах реалізації місцевої програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України.

czy na woli.

та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

0: Новий день, нові події. Регіональні новини.
1: Служба регіональних новин продовжує музичну інформаційну годину. У цьому випуску.
2: Сокальщина у жалобі за героєм Ростиславом Сенчуком, 1988 року народження, жителем Стенятина. На захисті України полігірник гірник шахти Степова, стрілець-снайпер Андрій Улійник. У суботу Радехівська громада прощатиметься із захисником Ярославом Бортником зі села Дмитрів. Великомостівська та Белська громади в очікуванні на повернення своїх героїв Володимира Багая та Юрія Осташевського. У Бурятині горів газовий балон, вогонь ледь не знищив будинок. Троє неповнолітніх у центрі Шептицького пограбували 30-річного чоловіка. Працівники Сокальської міської ради на чолі з очільником приєдналися до тижня донорства. У ліцеї номер 1 імені Олега Романєва вручали премії «Крила успіху» учням шкіл Сокальської громади. Та в неділю у Сокалі на площі Січових стрільців відбудеться благодійний захід на підтримку 2-ї Галицької бригади.
1: Трохи більше за декілька секунд. Перед мікрофоном Наталка Новацька.
2: Сокальщина у жалобі до Небесного легіону відійшов герой Ростислав Сенчук, 1988 року народження, житель села Стенятин. Навчався у місцевій школі, згодом у 2007 році закінчив Горохівський сільськогосподарський технікум. Після цього у 2007 році ніс строкову службу у Києві на Подолі. Працював в Сокальській виправній колонії на відповідальній посаді з 2009 по 2012 роки, довгий час працював за кордоном. Ростислав був призваний на військову службу. 29 серпня 2022 року служив у 46-й бригаді десантно-штурмових військ військової частини 4350. Гідно ніс військову службу на Херсонському та Донецькому напрямку, відзначався хоробрістю і отримував похвалу від керівництва військової частини. Довгий час Ростислав Сенчук вважався безвісти зниклим. Батьки жили з великою надією в селі на повернення сина додому. Та, на жаль, ДНК-експерт підтвердила, що Ростислав загинув 15 грудня 2022 року в кровопролитному бою біля населеного пункту Курдюмівка Бахмутського району Донецької області. У глибокій скорботі за загиблим героєм батьки Оксана та Степан, сестра Світлана, племінники Максим та Евеліна та уся велика родина. Як повідомила Сокальська міська рада, прибуття траурного кортежу із тілом героя Ростислава Сенчука відбудеться у п'ятницю 12 червня о 15 годині біля храму святих апостолів Петра і Павла. Після цього траурний кортеж попрямує в село Стенятин до рідної домівки, де відбудеться парастас. Похорон за героєм розпочнеться у суботу 13 червня о 13 годині. Поховають воїна на місцевому кладовищі. У зв'язку із зустрічю та загибелю героя в російсько-українській війні Ростислава Сенчука 12 та 13 червня у Сокальській громаді оголошено дні жалоби. Сумна звістка сколихнула Радехівську громаду. 29 жовтня 2025 року вірний військовій присязі під час виконання бойового завдання по захисту батьківщини у Донецькій області загинув житель села Дмитрів, стрілець-санітар першого відділення 3-го стрілецького зводу стрілецької роти резервної, солдат Ярослав Бортник, 1996 року народження. До 9 червня цього року захисник вважався зниклим безвісти, проте ДНК-експертиза підтвердила його загибель. Висловлюємо щирі співчуття родині, близьким, друзям та побратимам полеглого воїна і розділяємо смуток в цей важкий час. Кортеж із тілом загиблого захисника зустрічаємо у суботу 13 червня об 11 годині. Прохання до жителів міста Радехів вийти до стели Небесної Сотні та вздовж вулиці Львівська до символічної могили борцям за волю України. Перехрестя вулиць Об'їзна та Львівська, створити живий коридор, щоб віддати шану та гідно провести воїна в останню дорогу до рідної домівки в селі Дмитрів, де одразу відбудеться чин похорону. Світла пам'ять про героя житиме у серцях усіх, хто знав його, поважав та цінував. Поховають захисника на місцевому кладовищі. На захисті України поліг гірник шахти Степова Андрій Улійник. Воїн був солдатом, стрільцем, снайпером гірського штурмового відділення військової частини А-30-29. Більше 3 років рідні захисника жили з надією на його повернення, адже з лютого 2023 року Андрій вважався зниклим безвісти. На жаль, днями було підтверджено, що воїн загинув 8 лютого 2023 року під час виконання бойового завдання поблизу села Білогорівка на Донеччині. Адміністрація ДП «Львіввугілля», Львівська територіальна організація профспілки працівників вугільної промисловості України, регіональне об'єднання НПГУ Західного регіону, колектив шахти «Степова» висловлюють щирі співчуття рідним та близьким загиблого. З довідки дізнаємося, що Андрій Олійник народився 2 березня 1979 року. З 2013 року працював на шахті «Степова» ДП «Львіввугілля» гірником учасного забою на дільниці з видобування вугілля. Мешкав у Червонограді, у Скорботі, дружина Наталія Георгівна, дочка Катерина, рідні та близькі. В понеділок, 15 червня, Шептицька громада прощатиметься з героєм Андрієм Олійником. Зустріч скорботного кортежу орієнтовно відбудеться о 13 годині. Відразу після неї в церкві Святого Володимира проведуть парастас та чин похорону. Поховають Андрія Олійника на Алеї Героїв на Бендюському кладовищі. Вічна пам'ять герою.
1: До інших тем.
2: У Бурятині загорівся газовий балон, вогонь ледь не знищив будинок, повідомило головне управління ДСНС України у Львівській області. За їх інформацією, 11 червня до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку в селі Бурятин Шептицької громади. Після прибуття вогнеборців до місця виклику з'ясувалося, що на кухні одноповерхового цегляного житлового будинку горіли газовий балон, дерев'яне перекриття та речі домашнього вжитку. Рівно за годину вогнеборцям вдалося ліквідувати та запобігти повному знищенню вогнем житлового будинку. Внаслідок пожежі власник 1963 року народження отримав термічні опіки обох кистей рук 1-2 ступенів. Після обстеження у Шептицькій центральній міській лікарні від госпіталізації він відмовився. Завдяки оперативним діям рятувальників житловий будинок вдалося врятувати. У центрі Шептицького пограбували 30-річного чоловіка. Попередньо підлітки зупинили його на вулиці і почали конфліктувати під час словесної перепалки. Один із них, 17-річний хлопець, вдарив декілька разів перехожого в обличчя, а потім схопив за шию. Скориставшись безпорадним станом потерпілого, який від несподіванки не міг опиратися, двоє інших хлопців віком 15 та 16 років відібрали у чоловіка сумку. Після скоєного нападники втекли. У сумці були телефон, 700 гривень та інші особисті речі. Матеріальна шкода, завдана потерпілому, склала понад 10 тисяч гривень. Уговтавшись після нападу, чоловік викликав поліцію, правоохоронці встановили причетних. Ними виявилися місцеві мешканці. Одного з них неодноразово притягували до адміністративної відповідальності за порушення громадського порядку, а старшого з компанії за керування транспортним засобом без прав. Окрім цього, він має судимість за грабіж. За процесуального керівництва Шептицької окружної прокуратури, усім трьом неповнолітням повідомлено про підозру у грабежі за попередньою змовою групою осіб. Досудове розслідування здійснює Шептицький районний відділ поліції Головного управління Нацполіції у Львівській області. Додамо, що відповідно до статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою в вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду. Йдеться у повідомленні Львівської обласної прокуратури. До тижня донорства присвячено надзвичайно важливій даті Міжнародному дню донора, який відзначаємо 14 червня, долучилися 13 працівників Сокальської міської ради на чолі з міським головою Сергієм Касяном. Йдеться у повідомлення Сокальського підрозділу Львівського обласного центру служби крові, які вдячні кожному, хто знайшов час і можливість поділитися частинкою себе заради порятунку інших. Надіємося, що такий вчинок працівників Сокальської мерії послужить добрим прикладом для працівників підприємств та організацій Сокальщини та всіх небайдужих громадян. 16 червня у Лопатинській громаді проведуть День здоров'я. Запрошують жителів села Березівка. Місце проведення – фельдшерсько-акушерський пункт. Захід відбудеться спільно з медичними працівниками КНП «Лопатинська районна лікарня» та фахівцями Шептицького районного відділу державної установи Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України. Під час Дня здоров'я усі охочі матимуть можливість виміряти артеріальний тиск, визначити рівень глюкози крові, пройти електрокардіограму,
3: демографічне обстеження, отримати консультації щодо профілактики серцево-судинних, інфекційних та інших захворювань, перевірити свій вакцинальний статус, вакцинуватися відповідно до національного календаря профілактичних щеплень. Вакцинація залишається одним із найефективніших способів захисту від небезпечних інфекційних хвороб, отож подбайте про своє здоров'я та здоров'я своїх близьких. Запрошуємо всіх жителів громади долучитися до заходу та скористатися можливістю безкоштовно отримати корисні медичні послуги і фахові консультації.
4: Перед початком засідання виконавчого комітету Великомостівської міської ради голові громади було вручено подяку від командування військової частини А-43-55 за активну громадянську позицію, системну підтримку та вагомий внесок у забезпечення потреб українських військових.
2: Ця віддяка є свідченням того, що спільні зусилля мешканців нашої громади, волонтерів, підприємців, працівників установ та організацій, а також працівників ради та депутатського корпусу мають важливе значення для підтримки захисників та захисниць, які щодня боронять незалежність та територіальну цілісність України. Щиро дякуємо командуванню та особовому складу військової частини за високу оцінку Великомостівської ради. Для нас це велика честь і водночас відповідальність продовжувати підтримувати українське військо. Особливі слова вдячності висловлюємо перш за все захисникам і захисницям. Саме завдяки вашій мужності, незламності та самопожертві ми маємо можливість працювати, виховувати дітей, розвивати громаду та жити на рідній землі. Отож, схиляємо голову перед пам'яттю полеглих героїв та дякуємо кожному воїну, який сьогодні стоїть на захисті України. Йдеться у повідомленні Великомостівської міської ради. В Україні діє проєкт «Контракт 18-24», який дає можливість молоді віком від 18 до 25 років долучитися до військової служби на чітко визначених умовах. Про це Радіо Сокай спілкувалося із начальницею відділу рекрутингу 7-го прикордонного карпатського загону підполковницею Оленою Титовою.
5: Отож, вітаємо вас, пані Олено. 7-й прикордонно-карпатський загін має свою специфіку. Розкажіть коротко, які ж ділянки кордону, за які ви відповідаєте, та в чому особливість служби саме у вас?
6: У нас є підрозділи охорони кордону. Це відділ прикордонної служби Нісмичі, відділ прикордонної служби Краківець, відділ прикордонної служби Рава-Руська, Шегіні, Смільниця, Сянки і відділ прикордонної служби Львів, де громадяни України можуть проходити військову службу за контрактом. Це як ділянка пункти пропуску міжнародного значення, так і ділянка охорони державного кордону. Ну, саме на суші, ну, західний регіон.
5: Пані Олено, а якщо більш детальніше про перший рік самої служби, на який термін повинен бути контракт? І як саме працює ця гарантія? Чи прописується це в контракті, що людина протягом року не буде залучена до бойових дій на Сході чи Півдні? Можете детальніше про це розповісти?
6: Так, звичайно. У нас є різні види контракту. Відповідно до закону України про загальний військовий обов'язок та військову службу, громадяни вікової категорії 18 до 25 років підписують контракт виключно на один рік. Також мають право підпису на один рік громадян України, які мають медичну освіту або психологічну, та приймаються саме на ці посади. Інша вікова категорія від 25 років підписують контракт виключно на 3 роки. Стосовно, що рік військовослужбовці не залучається в зону проведення бойових дій, у нас це визначено наказом голови Державної прикордонної служби, і це чітко дотримується під час прийняття на військову службу за контракт.
5: Якщо ми говоримо про посади, які доступні зараз у вас у 7-му карпатському загоні, це лише охорона кордону на заході, чи є вакансії для логістів, наприклад, зв'язківців чи кухарів?
6: У нас є різні посади, у нас є загальні посади, це інспектор прикордонної служби, це якраз охорона державного кордону. Далі у нас є посада інспектор прикордонного контролю, це якраз проходження служби в пунктах пропуску міжнародного значення. Є посади у нас інженерне облаштування державного кордону, логістичні – це водій, кухар. І в підрозділі охорони кордону ми також здійснюємо набір фельдшерів. Саме посада – інспектор прикордонної служби фельдшер, яка передбачає наявність медичної освіти, фельдшер-лікувальна справа. І саме громадянин на цій посаді теж буде проходити службу рік часу. І ще хочу наголосити на те, що контракти, підписані під час дії воєнного стану на рік або на 3 роки, всі громадяни мають мають право звільнення по закінченню терміну дії контракту або продовжити новий контракт з Державною прикордонною службою, саме з цьомим прикордонним карпатським законом.
5: Дякую. Пані Олено, якщо ми говоримо про освіту, чи є якісь до неї вимоги, наприклад, військовозобов'язаний, який у вас вже служить, паралельно за кошт держави, чи може він отримати вищу освіту в Академії Держприкордонслужби?
6: Так, військовослужбовець Державної прикордонної служби може отримати вищу освіту, вступивши в Національну академію Державної прикордонної служби. Під час дії воєнного стану, навіть при наявності вищої освіти, він може здобути ще другу вищу військову освіту. Також у нас може цивільна молодь поступати в Національну академію Державної прикордонної служби. А при наявності цивільної вищої освіти, яка споріднена з військовою, військовослужбовець в процесі служби може навіть отримати офіцерське звання. Якщо військовослужбовець поступає в Національну академію Державної прикордонної служби України, він навчається 3 роки 10 місяців, перебуваючи саме безпосередньо в Національній академії, але в зв'язку з тим, що він є військовослужбовцем вже за контрактом, він отримає не стипендію, а він отримає грошове забезпечення, яке йому нараховувалось під час проходження служби, а саме, наприклад, 22 тисячі під час навчання він так само отримає. І по закінченню навчання він отримає офіцерське звання лейтенант.
5: Якщо людина, наприклад, цивільна і ніколи не тримала зброю в руках, то з чого вона починає? Куди звертається, щоб не чекати, наприклад, на повістку, а прийти і добровільно самому записатися, чи як це має бути? Чи є можливість обрати конкретний підрозділ або навіть конкретний пункт пропуску, де захоче служити в майбутньому ця людина?
6: Громадянин України, який розглядає проходження військової служби, може попередньо звернутися в підрозділи охорони кордону. Наприклад, проживає в Шептицькому районі, то він може звернутися до відділу прикордонної служби Нісмичі, йому розкажуть про вакантні посади, проведуть первинну бесіду. Подальшому оформлення на військову службу за контрактом буде здійснено в відділі рекрутингу, який знаходиться в місті Львові. Але ми допомагаємо, консультуємо, допомагаємо в зборі медичних документів і вже супроводжуємо кандидата. Також громадянин України, який перебуває в розшуку і вирішив все ж таки долучитися до військової служби за контрактом, він так само може звернутися, прийти первинну консультацію, якщо вирішить оформлюватися на службу, пройти етапи оформлення і бути прийнятим на військову службу за контрактом. Всі громадяни, які не мали військової освіти, не мали досвіду військової служби, в обов'язковому порядку після зарахування проходять базову військову підготовку. І хочу наголосити на те, що це базова військова підготовка здійснюється теж суто навчальних центрах Державної прикордонної служби України. Перебувають вони на базовій військовій підготовці 50 діб. І після проходження базової військової підготовки вони повертаються на той підрозділ, де вони вирішили проходити службу.
5: А якщо ми говоримо, наприклад, для жінок, чи є якісь вакансії для них? Та й взагалі дівчата йдуть також на службу, і які посади ви би їм найбільше пропонували?
6: Державна прикордонна служба дотримується гендерної рівності. У нас багато жінок проходять військову службу за контрактом. Є різні посади. Наприклад, ми можемо запропонувати посаду кухаря, посаду відповідального виконавця або посаду фельдшера для жінці, або, наприклад, інспектор прикордонного контролю в пункті пропуску міжнародного значення.
5: Для цього потрібно знати мову?
6: Не обов'язково, але бажано. У нас є також посада перекладач. Інспектор прикордонної служби перекладач, от на цій посаді обов'язково потрібно знати мову або англійську, або іншу іноземну мову, німецька, французька, іспанська може бути. І в обов'язковому порядку треба мати підтвердження знання іноземної мови, тобто сертифікат.
5: На завершення останнє запитання. Якщо наш слухач відчув, що готовий спробувати, то куди йому телефонувати або звертатися?
6: Звертатися можна за адресою місто Львів, Личаківська, 74, це саме відділ рекрутингу, або телефонувати на контакти 067-29-25-119, або можна звернутися в підрозділ охорони кордону зразу безпосередньо. Також можна на офіційній сторінці в Фейсбуці 7-го прикордонного карпатського загону заповнити анкету, і наші рекрутери зв'яжуться з потенційним кандидатом.
5: Дякуємо, пані Олено. В телефонному режимі ми спілкувалися, нагадаємо, із начальником відділу рекрутингу 7-го прикордонно-карпатського загону підполковником Оленою Титовою. У
4: Сокальському ліцеї номер 1 імені Олега Романєва відбулося вручення премії «Крила успіху» учням шкіл Сокальської громади, які стали переможцями обласного етапу предметних олімпіад. Захід проводиться вже другий рік поспіль за сприяння мецената Володимира Ковальчука. Цьогоріч відзнаки та грошові премії отримали 30 учнів, а загальний преміальний фонд склав 110 тисяч гривень. Такі ініціативи мають особливу цінність. Це не лише про визнання таланту, наполегливої праці та прагнення до знань, а й важлива мотивація для молоді не зупинятися на досягнутому, розвиватися далі та впевнено рухатися до нових вершин. Щиро дякуємо лауреатам премії та бажаємо нових успіхів і перемог. В неділю 14 червня у місті Сокаль на площі Січових стрільців о 16 годині проходитиме благодійний захід на підтримку 2-ї Галицької бригади. У програмі заходу польова кухня, бограч, гриль, домашня випічка, дитячий аквагрим, аукціони. Виступ зведеного ансамблю 2-ї Галицької бригади, а саме зразковий хореографічний колектив сучасного танцю «Гармонія», Народний дім міста Сокаль, керівник Наталія Михайлевич, дует «Кантелена» у складі Романа Козярського, Богдана Кійка, Народний духовий оркестр комунальної установи «Народний дім міста Сокаль», керівник Богдан Барчук, Ольга Шевчук та Вікторія Біла. Сьогодні ми допомагаємо у зборі коштів для оздоровлення дітей загиблих та зниклих безвісти героїв 2-ї окремої Галицької бригади Національної гвардії України у літньому таборі. Ми не можемо компенсувати діткам їхні втрати, але ми можемо допомагати їм вибратися з прірви горя, віднайти опору, повернути віру в майбутнє. Ми можемо дати їм мотивацію жити, розвиватися і прагнути успіху. Закликаємо всіх, хто має можливість підтримати цю важливу благодійну ініціативу. Підтримуємо разом діток сьогодні, щоб вони мали щасливе майбутнє завтра. Дякуємо всім, хто долучається до підтримки дітей українських героїв. Ще раз нагадаємо, 14 червня о 16 годині місто Сокаль, площа Січових стрільців, буде проходити благодійний захід на підтримку Галицької бригади. У неділю 14 червня у Шептицькому відбудеться концерт «Просто неба». Виступатиме військовий оркестр оперативного командування «Захід». Мешканців громади запрошують о 15 годині до літньої сцени Народного дому. І на цю годину у мене все. Єднаємося та будьмо сильними. Випуск до ефіру підготувала Наталка Новецька, за режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію «Радіо Сокаль» в інтернеті підтримує мережа «Бестлінк».

захистом зоряних куполів. Молю звірі десь силу цих полів. Розум холодний, як арес волів. Тіло моє залізний плід небесних ковалів. Ворог завмер, де моноколів, бо сам Перун мою кольчугу плів. Батько Богун люті не жалів, так і я вже з болотяних бісів на стіна вголів. І щоб не готував лукавий враг, нам є син стихій, неубієний брахман. Я вовк, я дуб, я древній малахіт, бо там, де блазню смерть, воїну перехід. Доля навіки запекла в нас гард, та ще зарано нам іти в Асгард. Баал блукає по земному храму, ім'ям світла, ім'ям

З ними ти мовчиш, а тебе чують. Ти посміхаєшся, а вони все одно бачать твої сльози. В цьому світі є вони, подруги, що зцілять твоє серце, яке не розбивали.

Вони дають простір, де ти можеш бути нарешті собою. Сміятись до сліз і плакати до тиші. Сховатись у собі і розправити крила. І коли ти знову світишся, вони не дивуються, бо знали, ти зможеш. І ти знаєш, зможу. Бо з тобою не просто жінки, а твої світанки після найтемніших ночей. І коли світ хиткий, є вони –

Колискова душу заколиш, колискова серце розіб'є. Там, де ти, там вічна тиша, спокій та надія є.

Спочатку робіть, що потрібно. Тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

мило, що у закладках в чорта. Мила, ти можеш тут бути впевнена лише вчора. Кожен просякнутий снігом шлях з тих, які тимось звідси, буде дорогою до життя з сумками в бік столиці.

Що сплетуть удвох вузли залізничних колій. Лінія фронту сплощує світ, спрощує кожен вибір. Варто із неї зійти у бік, з'явиться третій вимір. Вулиця тиха додасть об'єм, сльози не так пектимуть. Погляд занурений у бульвар вчитиме перспективі.

Виживи хоч би заради вас, визнається за осердя. Ти ще не бачив стільки життя, скільки він бачив смерті. Сніг напивається ґрунтом, мов м'ятий листок чорнилом. Більше за все я хотів би, щоб ти таки залишилась.

поїхали разом, геть і більше не загубились. Сумку чатут, наче посах, вірений наречені. Знайдеш у мирній кав'ярні вірш, кинутий до кишені. Клястимеш мовчки, автора слів, надто твоєї втечі. Тільки б читали ви це удвох, кожен різдвя.

не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

0: Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.
1: Кожен раз, коли нас б'ють, ми стаємо сильнішими. Коли помиляємось, то стаємо мудрішими. Мені снився в Україні мир, а сниці будуть віщими, бо кожен раз

далі буде. Направду ніхто не скаже, все менше лишилось тих, хто вірить у слово майже далеко, мабуть, ти скоро. Як бачиш, не 2-3 тижні, а поки руки брудні, тут ніби зривав ними вишні.

така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

Вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

Велика ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: Во-во-во-во-во.
1: Як мерзу бензамені, так не визначає тебе. Повітря перекрите, бо тобі моя потреба. Із полосу на полосу, прямо до твого серця. Думки мої в тумані магнітолі на сю.

грошима, щоб ви розпитали мучеників, кого, коли, за що розпинали. Обніміте ж, брати мої, найменшого брата, нехай мати усміхнеться заплакана мати. Благословить дітей своїх твердими руками і діточок поцілує вольними устами. І забудеться срамотня давня година, і уживе добра слава, слава України.

Всяка ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: Хто не жив посеред бурі, той ціни не знає силі. Леся Українка.
1: Витри сльози, моя найвродливіша, посміхнись і нехай розцвіте душа. Ніжна ти моя, рідна ти моя,

Кривда, гніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

розчинялись кавовими зернами. І я повернув би все на мить, де зібрала ти валізи, а я не зібрав думки. Там, в коридорі намальовані зірки, вони падають, падають, падають. А я ледве стою на місці, люди парами, парами, парами. А моя любов тікає з міста.